Zaznel Beethovenov husľový koncert pre husle a orchester D-dur v interpretácii Tobiasa Feldmana a telesa BBC Philharmonic s dirigentkou Anjou Billmayer. Títo umelci na pódiu v Royal Albert Hall zostávajú, aby publiku ponúkli orchestrálny prídavok, romantickú Salut d'Amour od Edvarda Elgara.

To bola Elgarová skladba Salut Damur. Koncert v Londýne pokračuje súčasnou tvorbou z dielne predčasne zosnulej americkej autorky Sary Gibson. Orchester BBC Philharmonic pod vedením Anie Billmeyer uvedie jej symfonickú skladbu s názvom Warp and Weft.

Po orchestrálnej kompozícii Warp and Weft vyvrcholí londýnsky program veľkým dielom nemeckého romantizmu. Orchester BBC Philharmonic a dirigentka Anja Billmayer nám zahrajú dramatickú symfóniu číslo 4 E-moll od Johannesa Brahmsa, ktorej 4 časti si vypočujete už o chvíľku.

Doznela symfónia číslo 4 E-moll od Johannesa Brahmsa. Z britskej metropoly sa teraz prenesieme do švajčiarskeho Engelburgu. Znovu sa predstaví huslista Tobias Feldmann v sprievode klaviristky Mariany Shirinyan. Prednesú skladbu Fratres od estonského Arva Perta.

To boli Pertovi bratia v podaní Tobiasa Feldmana a Mariany Shirinyan. Prvú polovicu relácie uzavrieme vo Švajčiarsku tradičnou uspávankou Tutta Mannat Gyu v úprave Korzina Toera. Zahrá nám ju domáce dýchové teleso Brassband Burgmusik Lucerne.

Vážení poslucháči, uspávankou z Lucernu sme ukončili prvú časť dnešného Euroklasik Nocturna. Predstavili sa dýchové teleso Brassband Burger Musik Lucern pod vedením dirigenta Corzina Toera. Po krátkej programovej zvučke budeme pokračovať v druhom bloku vysielania. Zostávajte s nami.

Príjemné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. Započúvajte sa s nami do dýchberúcich diel z ponuky Európskej vysielacej únie. V druhej časti nášho nočného koncertu najprv navštívime Švédsko. Rozhlas v Štokholme, kde sa nahrávanie uskutočnilo. V nahrávke sa predstavia poprední domáci instrumentalisti, huslista Bernd Lischel, violončelista Mats Rondín a klavirista Bengt Åke Lundin. Zahrajú expresívne klavírne trio Amol od Maurisa Ravela. Prajem vám príjemný umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.

Zaznelo Ravelovo klavírne trio v podaní švédskych umelcov. Barok nám v zápätí priblížia kanadskí umelci. Komorný zbor a barokový orchester Tafelmusik pod vedením Ivarsa Taurinša uvedú veľkolepé duchovné dielo Dominus Regnavit od Jeana Josepha de Mondovia.

To bolo dielo Jeana Josepha de Bondovia v podaní kanadských hudobníkov. Teraz sa predstavia maďarský huslista Barnabás Kelemen a klavirista Zoltán Kočiš. Prednesú pieseň Ľudovíta 13. a Pavanu v štýle Kuprána. Skladateľom diela je Fritz Kreisler.

Vypočuli ste si dielo rakúskeho skladateľa Fritza Kreislera. Ako ďalšia zaznie známa symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast. Napísal ju legendárny skladateľ Bedřich Smetana. Vypočujeme si ju v jedinečnej úprave, ktorú zahrá Kotaro Fukuma.

Zaznela Smetanova Vltava v klavírnom prevedení. Vokálne umenie klasicizmu nám teraz predvedie sopranistka Andrea Rost v sprievode Maďarského národného symfonického orchestra s dirigentom Tamášom Vášárim. Zaznie slávna Mozartová koncertná ária Bellamia Fiamma.

To bola Mozartova ária v podaní Andrej Rost. Naším ďalším skladateľom bude Peter Helendál. Zaznejú jeho sonáty pre violončelo a basso continuo G-dur. Vypočujte si časti Allegro, Affettuoso a Pastorale. Počúvate Rádio Devín.

doznela Helendálová baroková sonáta. Vystriedajú symfonický orchester Slovinského rozhlasu s dirigentom Samom Hubadom. Uvedú podmanivý a rytmický tanec perských otrokýň z opery Chovančina od Modesta Petroviča Musorgského.

To bol tanec perských otrokýň z opery Chovančina. Ruský neskorý romantizmus nám v nasledujúcich minútach pripomenú chorvátska violončelistka Monika Leskovar a klaviristka Ivana Švarcgrenda. Prednesú dve skladby pre violončelo a klavír od Sergeja Rachmaninova.

Monika Leskovár a Ivana Schwarz-Grenda nám predniesli dve skladby od Sergeja Rachmaninova. Teraz sa predstaví švajčiarsky klavirista Francesco Piemontesi s interpretáciou známeho Impromptu Gesdur od Franza Schuberta. Počúvate Rádio Devín.

To bolo Schubertovo klavírne impromptu. Úplný záver dnešného nočného vysielania bude patriť talianskému barokovému temperamentu. Známy súbor Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho odohrá energickú symfóniu G-dur alebo zbor múz od Antonia Vivaldiho.

Myslím si, že je dobré občas si pripomenúť niekoho, kto bol slávny, kto bol ikonou a kto istým spôsobom aj tak predznačil dobu a na koho sa môžeme odvolávať, ak niečo robíme, ak sa o niečo snažíme. A ak sa snažíte hrať jazz, nebodaj tradičný a nebodaj na trumpetu alebo na kornete, tak musíte vedieť, že máme tu také blížiace sa výročie a to je narodenie Bixa Beiderbecha. Bix Beiderbech bol trumpetista, kornetista, ktorý sa narodil v Devenporte v štáte Iowa presne 10. marca 1903, tak aby som to dodal. No a bol to človek alebo mladý muž, ktorý bol synom prisťahovalcov z Nemecka. Jeho otec bol obchodník, ale on s tými obchodmi moc sa nekamarátil. Skôr sa kamarátil so svojím kornetom a s hudbou, ktorú počul, keď ju hrali originál Dixieland band. A mám taký pocit, že občas nejakých platní alebo rádiové vysielanie v tom čase bolo naozaj veľmi, veľmi v plienkach. Skôr to boli tie gramofóny. No ale k hudbe ho priviedla jeho mama, ktorá s ním chodievala do kostola. Ona totiž to hrala na orgáne, na klavíri a na orgáne sprevádzala služby Božie. No a mladý Bix jej pomáhal, neviem, možno ťahal mech, ale v každom prípade bol pri tej hudbe a pri tom klavíri a tak pochytil od svojej matky niektoré nápevy.

Áno, ak hovoríme, že Bix pochytil od mami svoje nápevy alebo náhľad na to, ako stavať solové party, tak je to zjavné. Je to už na prvé počutie rozpoznateľné, že ak hrá solový part v tejto skladbe Bix Beiderbecke, je to trošku iné, ako keď ho hrajú iní hudobníci, najmä černoši alebo povedzme bandy, ktoré sú z New Orleans. Mám taký pocit, že taká tá hravosť alebo taká romantičnosť, ktorú do toho Bix Beiderbecke vnášal, je pre neho naozaj charakteristická. No a myslím si, že tým sa stal výnimočný, lebo nič nie je horšie, ako keď ste rovnakí ako všetci ostatní, ale keď ste výnimoční, tak si vás naozaj všetci všimnú a Bixa si naozaj všímajú až do dnes a mnohí hudobníci o ňom, dá sa povedať, robia práce, ale samozrejme hľadajú aj inšpiráciu v jeho solových partoch, prípadne v orchestroch, v ktorých hrával.

Jazz My Blues, I'm Coming Virginia, Seeing the Blues, Riverport Shuffle, Ostrich Walk, Size My Best Girl a samozrejme aj Crying All Day, Louisiana, Royal Garden Blues, The Jazz Band Ball, Clarinet Marmalade. To sú všetko skladby, v ktorých Bix Beiderbecke a jeho gang, ktorý dnes počúvame, zazneli alebo sa jednoducho preslávili. Neskôr hrával ešte aj u Paula Whitemana v jeho orchestri a tam, keď prišiel, už teda vlastne skôr, keď prišiel do orchestra Frankieho Trimbovera, tak sa musel naučiť hrať znovu, pretože zistil, že nemôže si len tak od rána do večera vymýšľať, čo ho napadne, i keď to bolo príjemné, veselé, ale nezapadalo to do aranžmánov. A Bix Beiderbecke bol dosť svojrázna osoba, ktorá nezapadala do aranžmánov mnohých a preto možno aj zomrel veľmi skoro, veľmi mladý. Alkohol niekedy pomáha, ale niekedy, respektíve vždy, je zlý pán. A tak sa stalo, že počas krátkeho života, ktorý síce bol veľmi plný mnohých nápadov a inšpiratívnych koncertov a počinov, Bix Beiderbecke veľmi skoro zomiera. Ale neskončíme smutne. Pustíme si niečo veselé od neho.

Verím, že aj dnešná relácia Veselé synkopy bola pre vás možno trošku aj taká vzdelanostnejšia, respektíve ste získali nejaké informácie, možno ste prvýkrát počuli meno Bix Beiderbecke, fenomenálneho trumpetistu a kornetistu, ktorého si uctieva naozaj celý jazz, najmä tí, ktorí hrajú tradičný, alebo New Orleansky, alebo Dixieland, alebo Swing, a je to krásne, že si ho môžeme zahrať aj my v našej relácii. A verím, že našej relácii budete verní aj na budúce, a preto sa už teraz teším na stretnutie s vami takto magicky cez éter. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

vykrikuje. Najprv nahlas vzdychne a potom vydá zvuk, vysoký a chraplavý zároveň. Ruku načiahneme na nočný stolík, našmátrame telefón, intuitívne sa pokúsime telo oddialiť. Posunúť začiatok škriekania o 10 minút ako budík. Telo nie je na diaľkové ovládanie. Telefón podobnú funkciu neponúka. Budík nezačne zvoniť ešte dobrú hodinu. Kriku sa zbavíme iba vtedy, ak vstaneme, prehodíme cez seba sveter, prejdeme bytom, skontrolujeme, čo telo potrebuje, o čo ide tento raz, čo dnes ráno pokazilo, rozbilo, o čo zavadilo, čo vylúčilo. Nič výnimočné, povieme si, keď vstúpime do miestnosti, kde leží, a premeriame si telo od hlavy po pety. Povieme to nahlas. Nič výnimočné. Náš hlas neprehovára k telu, ale k sebe. Konštatovanie do priestoru. Nevieme, kedy telo prestalo reagovať na slová, kedy prestalo rozpoznávať ich význam. Vtedy sme tu ešte neboli. Teda postupne. Telo ešte nevstalo z postele. Nemohlo sa o nič udrieť. Nič mu nemohlo vojsť do cesty. Vzduch v miestnosti je dusný. Vzduch v miestnosti je vydýchaný. Telo ešte dýcha. Telo vdychuje a vydychuje. No nie je kontaminovaný zápachom. Telo teda netreba zdvíhať, netreba sa báť, čo pod ním objavíme, z čoho ho budeme musieť ťahať. Telo by mohlo cítiť hlad. Mohlo by cítiť smet. Mohlo by dávať najavo bolesť. Možnosti je niekoľko. Ich počet je však predsa obmedzený. Všetky už poznáme. Všetky sme už museli riešiť. Vydýchneme si. Skúšame ich jednu po druhej. Vyberieme sa do kuchyne, pripravíme tekutú stravu, vlejeme do misky, naplníme pohár nápojom. Vraciame sa do miestnosti s telom, telo sa usilujeme nakrmiť, odmietne, obráti hlavu na opačný bok, na znak nesúhlasu vydá stón. Stón spadá do inej kategórie než vykrikovanie a škriekanie. Stón signalizuje iný typ nespokojnosti. Dobre, povieme. Telo nie je hladné, môže byť ešte smedné, no telo odmietne aj nápoj. Hlavu ponecháva v pôvodnej polohe, nespochybniteľná defenzíva. Strácame trpezlivosť. Nakloníme sa nad telo a pokus zopakujeme z druhej strany. Telo pokus taktiež zopakuje. Otočka, v krku čosi zapraská, no bojovať proti nám je pôžitok. Je najväčšia radosť, čo tam po bolesti krčných stavcov. Otočka na druhý bok, stón. Nereagujeme. Nekomentujeme dianie, pohár kladieme na stôl, tekutinu k tekutine, vstaneme a opäť pozorujeme telo z odstupu. Čo ti vadí? Vyslovujeme pomaly. Vyslovujeme zreteľne a nahlas. Čo ti vadí? Čo ťa bolí? Bolí ťa niečo? No telo zrazu zmlkne, prestane stonať, kričať, škriekať, leží, a pozerá na nás. Pozerá sa nám do očí. Očami telo tvrdí, že to predsa musíme vedieť. Musíme vidieť, konať. Očami telo očakáva. To my sme tu na to, aby sme rozhodli, aby sme telu povedali, kde je problém, čo ho bude bolieť dnes ráno, prečo sa dnes oplatí vydávať ďalšie zvuky. Bolí ťa brucho, preto nechceš jesť. Preto nechceš piť, povieme. A telo leží bez pohnutia. Keby rozumelo slovám, rozmýšľalo by, čo z toho, čo vyslovujeme, môže alebo nemôže byť pravda. No telo nehovorí našou rečou. Nerozumie jej, nemá prečo a ako uvažovať, nemá sa nad čím zamýšľať. Bolí ťa brucho. Nám dôvod stačí, opúšťame miestnosť, vraciame sa do spálne, zahadzujeme sveter, kúpeľňa, toaleta, hygiena, opäť spálňa. Konečne sa prezliekame do normálnych šiat, v kuchyni pripravujeme normálnu, tuhú stravu, ktorú konzumujeme. Tu by sme sa na chvíľu mali zastaviť. Pamätaj, nebyť tela, neboli by sme tu. Tento priestor by ostal prázdny. Telo by z bytu presunuli inám do centra, kam si za mesto, upratali preč z očí, byt s najväčšou pravdepodobnosťou predali alebo prenajali. O takomto čase by sme ešte vždy bývali v garzónke,
Tlačili sa k sebe, pokožka o pokožku, váha o váhu, bez možnosti úniku. Ten druhý zákonite naberá na hmotnosti, naberá na objeme, skôr alebo neskôr ostáva iba telo. Váha. Čo si na príťaž. Viem, čo si myslíš. Sledujem ťa, ako prežúvaš. Sme lepší, pretože môžeme prežúvať. Tuhá strava nás nadraďuje nad príjemcov tekutej. V tvári nemáme výraz. V trojizbovom byte stačí výraz jednoducho odložiť, kde si ho zanechať. Neskôr sa poň vrátiť, keď telo aspoň na niekoľko minút zmlkne a my zabudneme, že je tu ešte s nami. Sledujem ťa, no rovnako pozoruješ aj ty mňa. To, že dnes nemám chuť jesť, v tebe vyvolá podozrenie. Možno so mnou niečo nie je v poriadku, možno strácam schopnosť prežúvať, alebo zabúdam, ako sa to robí, na čo je obsah taniera, čo skoro ma bude treba nakrmiť, prezliecť, odsunúť zo spálne do miestnosti, prestať označovať menom. Prevahu tiel si nevieme predstaviť. Nechceme predstaviť. A čo ešte len vtedy, ak by si v tom mal byť sám. Ak by si si sám mal predstavovať. Pod tvojim pohľadom napokon zahryznem do krajca. Sánkou hýbem výraznejšie, jasnejšie, než je potrebné. Vstávame. Riad zo stola presúvame do drezu. Umývame, utierame, ukladáme. V kuchyni zhasíname svetlo. Presúvame sa do obývačky. Tri izby, spálňa, obývačka, kuchyňa a jedna miestnosť. Obývačka je pracovňou. Stala sa ňou pod vplyvom okolností. Nemala na výber. Telo potrebuje neustály dozor. Telo nekričí do prázdneho priestoru. Nevystupuje bez publika. Práca presunutá domov. Sedíme, stláčame tlačidlá. Nevnímame sa. Telo je od rána nezvyčajne pokojné. Zvuk nevydalo už aspoň hodinu. Utichnutie tela nás neznepokojuje. Utichnutie tela nás teší. Telu netreba venovať nadbytočnú pozornosť, netreba zbytočne vstupovať do miestnosti. Nič iné telo nechce, nevydáva zvuky, pokiaľ nevydávame zvuky. Pokojne vyčkáva. Bude treba nakúpiť, skonštatujeme, keď dodatočne vyhodnotíme obsah chladničky a police v kuchyni. Vyslovíme to tlmene. Nedráždime, nedávame dôvody. Potraviny sa míňajú, spisujeme ich zoznam. Nedopustíme, aby telo nebolo čím krmiť. Nenakrmené telo je najhorší variant. Nechceme to zažívať. Počkáme, kým nastane prestávka. Pri práci z domu máme vytvorený presný režim. Usilujeme sa dodržiavať pravidlá, zachovať disciplínu. Potom si rozdelíme úlohy. Kto si oblieka kabát, šál, čiapku a zimnú obuv, berie nákupnú tašku, berie kľúče, cestou vynáša odpadky, kto si ostáva. Ostávame s telom. Vyberáme sa ho skontrolovať. Telo rozrušilo odomykanie dverí, mrví sa a chrapčí. Telo leží prikryté rovnako, ako ho nachádzame ráno. No na stole prázdna miska, prázdny pohár. Telo nádoby dokonale vyprázdnilo, tekutiny prijalo, nádoby odložilo na pôvodné miesto, na vykonanie úkonu muselo nevyhnutne vstať, odkryť sa, opakovať pravidelné pohyby, opäť sa uložiť a prikryť. Telo vie viac, než si pripúšťa. Telo predstiera, telo nás chce dostať, zotročiť si, donútiť, aby sme za telo robili všetko, no my sa nenecháme. Vidíme, čoho je telo schopné, aké je telo samostatné. No vidíš, keď je hlad, keď je smet, ako to ide. Povieme. A keď medzi sebou zatvárame dvere, uvažujeme, či telo náhodou nerozumelo. Všetko, čo si mi napísal na papier, v obchode ukladám do košíka. Dôkladne kontrolujem, či som na nič nezabudol. Báť sa zabúdania viac než inokedy. Obchod je plný ľudí. Odvykol som si. Telo nás odvyklo. Postaralo sa o to, aby sme si odvykli, aby sme si starostlivo, postupne, neprestajne odvykali. Papier je rozdelený.
Papier sme rozdelili na dve časti. Zreteľne vidíme, čo kupujeme pre seba, čo kupujeme pre telo. Nič nie je spoločné. Nikde nenastane prienik. Telo nemôže byť súčasťou nás, tak ako miestnosť nemôže byť jednou z izieb bytu. Zoznam odhaľuje niekoľko základných skutočností. Mieru pestrosti, sezónnosť, sebe dnes urobíme Vianoce. Telu nie. Zastavený čas. Nezabudnúť na nič. Nenechať v obchode nič. Nemusieť sa vracať. Nepridávať ďalšie dôvody na podozrievavosť. Radšej kúpiť nadbytok. Nestrácam pamäť. Neprichádzam o vedomie, že som sebou. Neprebudím sa jedno ráno bez toho, aby som si pamätal, kým sme. Neprebudím sa tak ani ráno nasledujúce. Nenechám ťa pozorovať, aké sú mi cudzie jednoduché úkony. To, čo máme, nie sú telá. Čím sme, nenecháme prekaziť. Telom si nenecháme nanútiť spôsoby. Nepreberieme vzorce. Nebudeme pokračovať v línii. Odchádzam zo supermarketu a kráčam naspäť k stavbe. Pohľadom nájdem okná bytu. Tie, v ktorých sa svieti, a tie, v ktorých nie, mi napovedajú, že je práve ticho. No čo sa opäť spustí pri odomykaní, otváraní, zatváraní dverí, nechcem na to pomyslieť. Ostávam stáť vonku. V oboch rukách držím tašky. Sú ťažké, no mne sa nechce vojsť. Potreba ostať na ulici, bolesť svalov, preplnené tašky s nákupom sú menšou záťažou než telo. Telom preplnený byt. Nákup trval nezvyčajne dlho. Nevieme, kde nastal problém. Zdržanie konzultujeme, no nedopracujeme sa k jasnému, racionálne odôvodniteľnému výsledku. Mierne nás to znepokojí, avšak nie natoľko, aby sme úvahám o danom probléme venovali nadbytok času či priestoru v komunikácii. Nákup treba vyložiť, roztriediť, uložiť do chladničky a do políc. Telo sa opäť neozýva. Nereagovalo ani na zvuky dverí, no nás to neprekvapí príjemne. Čakáme, čo má telo v pláne, čo chystá, čo sa pripravuje spôsobiť. Úlohy si rozdelíme ako všetko. Separátne pripravujeme pokrm telu, separátne pripravujeme jedlo sebe, za oknami medzi tým mizne svetlo, v dome oproti blikajú celé poschodia, menia farby, najčastejšie z červenej na modrú a zelenú, občas sa objaví fialová alebo žltá. V našom byte nie sú sezónne svetlá prípustné. Časť dverí miestnosti je z matného skla. Svetlá z chodby, svetlá z izieb tak prenikajú k telu. Zmena farieb by neostala bez odozvy. Telo si príležitosť nenechá uísť. Telo by na zmeny reagovalo. Telo by zmeny hlasným stonaním komentovalo. Sústredene krájame meso do polievky. Pravidelnými pohybmi ho posúvame po doske, keď ju zaplníme, premiestníme meso do taniera, odtiaľ neskôr do hrnca, ale to predbiehame. Vyhýbame sa opisu budúcich javov. Pri krájaní sa porežeme. Kým zastavujeme krvácanie, uvažujeme, či sme sa porezali v dôsledku nepozornosti, v dôsledku rozrušenosti, no nie sme rozrušení. Nedeje sa nič, čo by sa nedialo pred rokom. Nevybočujeme zo štandardu, a teda pokračujeme, uvažujeme, či sme sa porezali v dôsledku únavy alebo v dôsledku nadmerného trasenia rúk. Nadmerné trasenie rúk môže signalizovať množstvo procesov. Môže sa spájať, môže nadväzovať. Zaženieme myšlienky, zastavíme krvácanie, prípravu dokončíme bez slova. Telu odnesieme pokrm. K telu si na chvíľu sadneme, telo nakrmíme, nalejeme doň tekutinu, telo prekvapivo neprotestuje, odovzdane leží, telo nám dáva dar. Jediný raz v roku rešpektuje pokoj. Telo zanechávame v miestnosti, prechádzame do obývačky, obývačka už nie je pracovňou, stala sa jedálňou, nemala na výber, večeriame potichu, napriek doterajšiemu pokoju nechceme podnecovať aktivitu tela. Keď dojeme, ostávame ešte chvíľu sedieť, pozeráme sa na seba cez stôl a premýšľame o zabúdaní v obchode a prežúvaní a trasení rúk a uvažujeme, ako dlho. Dokedy sa na seba ešte budeme pozerať.
Domy iných tvorov. Celé hodiny sa mi nedarilo zaspať. Tak som niečo krátko po tretej zobudila psa. Nechcela som ísť totiž von sama a venčenie sa mi zdalo ako najťažšie spochybniteľná výhovorka, ak by si náhodou niečo všimli deti. Chvíľu vyzeral zmetene. Očividne netušil, čo sa deje. Potom si však poslušne nechal nasadiť vôdzku a vybral sa so mnou do nočných ulíc mesta. Chladný vzduch, ale našťastie bez vetrie. Povedala som si, že urobím niekoľko okruhov po okolí, snáď ma to unaví natoľko, aby som konečne zaspala. Nevedela som si to vysvetliť. Za normálnych okolností spím ako zabitá. Z vrecka som vytiahla telefón, len tak zo zvedavosti ma zaujímalo, či je niekto z mojich kontaktov o takomto čase online. Pravdepodobné to nebolo. Spolu so mnou zostarlo aj moje okolie, ak si niekto náhodou z času na čas vystrelil z kopítka, zásadne bol o polnoci doma, pretože mu začali blikať všetky vnútorné kontrolky. Jedna osoba ale na zeleno predsa svietila. Neprekvapilo ma to napokon, bol to jediný človek, pri ktorom som takéto niečo mohla očakávať. Môj brat. Bolo do mňa výrazne mladší, mal niečo po 20-ke. Jeho presný vek som si nikdy nezapamätala, hoci by som to pred ním nepriznala, je ale celkom možné, že to vie. Narodil sa až po mojom odchode z domu. Vysokú školu ešte len dokončoval, život s tým spojený si užíval náležite a naplno. Aj on očividne videl, že som hore. Na rozdiel odo mňa ho to však asi zaskočilo, keďže mi odrazu začal zvoniť telefón. Predpokladala som, že nebude triezvy, tak som hneď na úvod zvolila ironický tón a hovor zdvihla s otázkou, či má divokú noc. Tón jeho hlasu ma ale vyviedol z miery. Alkohol z neho počuť nebolo. Nemôžem spať, povedal. Je to divné, ale vôbec sa mi nedarí zaspať. Normálne si ľahnem a spím ako zabitý, ale dnes nie. 4 hodiny som sa prehadzoval. Nakoniec som to vzdal a išiel von. A vidím, že tiež nespíš. Čo sa deje? To sa na teba nepodobá. Jeho odpoveď ma v niečom rozhodila, hoci som nevedela identifikovať príčinu. Odpovedala som, že spať nemôžem ani ja, navyše sa pýtal von pes, nuž, venčím. Ale u mňa je to bežné, zle spím odjak živa, zaklamala som. Netuším prečo, asi som o takomto čase nechcela telefonicky cez pol mesta objavovať veci, ktoré máme s bratom spoločné. Je to zvláštna náhoda, napadlo mi. Brat býva v novej zástavbe na opačnej strane mesta asi pol hodinu cesty odo mňa. A predsa sa v rovnakom čase, s rovnakým problémom, vybral von. Chvíľu sme viedli klasickú rodinnú debatu. On sa ma pýtal na deti a na prácu. Uprostred akejsi frustrovanej poznámky o skúškach, ale náhle zmlkol. V telefóne ostalo pár sekúnd ticho. Myslela som si, že sa prerušilo spojenie, ale to by sa predsa zvukové pozadie zmenilo. Napokon som sa zmohla na jedno krátke haló. Prerušenie ticha pomohlo. Brata očividne vytrhlo z myšlienok. Dom, povedal. Nic viac, iba dom. Nechápala som. Čakala som, či bude pokračovať, ale keď v slúchadle opäť prevládalo mlčanie, vyzvala som ho, nech upresní, o čom hovorí. Chvíľku hapkal, ako by nevedel nájsť správne slová, potom zmeteným hlasom vysvetlil, že sa pred ním z ničoho nič zjavil malý, starý dom. Akože si si ho nikdy predtým nevšimol? Reagovala som, ale to vraj nebolo ono. To ulicou chodí každý deň a je si absolútne istý, že tu predtým nebol. Niečo na ňom nesedí, ako by tam nepatril. Vlastne na ňom nesedí vôbec nič. V tej časti mesta sú len novostavby a dom vyzerá, že môže byť aj 200 rokov starý. K tomu je primalý, drevené dvere sú človeku ledva po pás, okná nemá žiadne. Nechápala som. Potom mi došlo, že je to celé asi nejaký hlúpy žart. Ha, ha, fakt vtipné, odpovedala som mu. Ale on trval na tom, že hovorí pravdu. Nerobím si srandu, opakoval vážnym hlasom.
Vôbec to nedávalo zmysel. S telefónom v ruke a vôckou v druhej som zabočila za roh. Pes odrazu zastal a ostal nehybne stáť. Už so mnou stratil trpezlivosť, napadlo mi, chce ísť domov, ale nie. Pes nebol unavený, bol v pozore. Žmúril na niečo v prítmi pred sebou. Okuliare som nechala doma, môj zrak v tme nie je boh vie čo. Vlastne ani na svetle, tak som prešla ešte pár krokov, aby som sa pozrela, na čo pes tak sústredene zazerá. Pred nami, len pár metrov od najbližšej bytovky, stál pri chodníku malý dom. Presne taký, aký mi práve v telefóne opisoval z opačnej strany mesta môj brat.

Nasledujúci deň sa z celej záležitosti stala hlavná téma mesta. Rýchlo vyplynulo, že sa rovnakých malých domov v priebehu noci z ničoho nič objavilo niekoľko desiatok. Prvé odhady hovorili o 30. Všetky spájalo niekoľko vecí. Boli malé, starodávne, kamenné s drevenými dverami a bez okien. Všetky sa zdanlivo zhmotnili na miestach, kde pôsobili nepatrične. Medzi novostavbami, supermarketmi a kancelárskymi budovami. Presný moment ich zjavenia nikto nevidel. Odrazu tu jednoducho všetky boli. Ako keby tu stáli odjak živa. V práci prirodzene nikto o ničom inom nehovoril. V istom zmysle to bola úľava. Do kancelárie som dorazila nevyspatá, cítila som, že mi nefunguje hlava a že dnes nezvládnem byť veľmi produktívna. Keď som teda videla chaos a nesústredenosť všetkých naokolo, došlo mi, že nebudem predstavovať výnimku. S trochou šťastia si na mne nikto nič nevšimne. Jeden z domov sa objavil pár desiatok metrov od firmy. Z nášho poschodia budovy ho bolo dokonca vidieť v diaľke. V kancelárii som si teda len zložila veci, zapla počítač, aby sa nepovedalo, a prešla do zasadačky, v ktorej žiadne zasadanie neprebiehalo. Okná tu ale boli najväčšie a otočené na správnu stranu, takže sa tu koncentrovala väčšina kolegyň a kolegov. Aj ja som si teda našla miesto pri okne a pridala svoj pohľad k zmeteným očiam ostatných. Takto sme spoločne zazerali na dom, respektíve na miesto, kde stál. Samotnú stavbu sme nevideli, úplne ju prekrýval dav zvedavých ľudí. Občas kto si vyslovil akúsi teóriu o tom, čo by to celé mohlo byť a ako sa to tu vzalo, väčšinou sme však iba zamyslene mlčali. Spočiatku som bola trochu nervózna. Bála som sa, že ak nás tu objaví šéfka, pokarhá nás. Za oknami nech je pokojne aj apokalypsa, ale my máme pracovať. A šéfka sa chvíľu na to naozaj objavila. Nepovedala však nič. Iba sa k nám pridala. Aktivita tak získala oficiálne odobrenie. Pomyslela som si, že je to najlepší team building, aký sme tu za dlhé roky absolvovali. Kolega zapol rádio. Zjavenie domov sa už podľa očakávaní dostalo aj do vysielania. Priamo na mieste boli reportéri, vzdialenejšiemu publiku živo opisovali vzhľad stavieb, na názor sa pokúšali pýtať aj niekoľkých okoloidúcich, nikomu ale do reči veľmi nebolo. Nikto nechcel znieť ako blázon alebo konšpirátor v živom vysielaní. Nasledoval rozhovor s odborníčkou na urbárnu architektúru a s historikom. Ani jeden z nich samozrejme nepovedal nič dôležité, zmohli sa len na niekoľko všeobecných kultivovaných fráz. Inú možnosť napokon ani nemali. Recept na zázračnú pravdu nemal podľa všetkého nikto. Pracovný deň našťastie prebehol prakticky bez práce. Nemala som teda príležitosť znemožniť sa. Cestou domov som z družiny vyzdvihla deti, v aute sa im ústa nezastavili, opakovali mi všetky fantastické teórie, ktoré o domoch počuli od spolužiakov v škole. Ako dobre, že bývame pomerne blízko. Pri dlhšej ceste by mi asi z toľkých nezmyslov praskli nervy. Na deti som ale kričať nechcela, nemohli za to, že som v noci nespala. Iba som im stroho odpovedala, že sú to všetko rozprávky. Vo svete má všetko racionálne vysvetlenie. Iní rodičia by so mnou možno nesúhlasili. Tvrdili by, že detskú fantáziu obmedzujem príliš skoro, že v tomto veku ešte majú snívať. Mne sa ale nepáčila predstava, že moji potomkovia žijú v blúdoch. Ani darčeky u nás nikdy nenosil Ježiško. Od malička som ich nosila ja. Starší syn chcel na večeru špagety, mladší kura. Pred časom som ale zaviedla systém striedania, dnes teda právo výberu pripadlo staršiemu. K ukrajaniu paradajok som si pustila správy. Hlavná téma podľa očakávaní. V priebehu dňa sa situácia s domami pohla. K chatrčiam sa stále nikto neprihlásil a magistrát vydal rozhodnutie, že sa ich dvere, všetky spájalo, že boli zamknuté, zajtra pokúsia vypáčiť zamestnanci mesta, aby zistili, čo sa nachádza vnútri. Hovorkyňa sa dotkla aj pochybnej otázky zákona. Iste, na silu sa dostať do cudzej stavby je v princípe problematické.
V tomto prípade však pravidlá ohnúť môžu. Prioritou je verejný záujem a potreba zistiť, či domy nepredstavujú hrozbu. Navyše sa zjavili na mestských pozemkoch. Vybrali preto náhodne 5 z nich v rôznych častiach mesta a tie otvoria. Na televíznej obrazovke sa objavila mapa s vyznačeným výberom. Hneď som si všimla, že jeden z nich je neďaleko odtiaľto. Možno by som si zajtra vedela zobrať voľno v práci a ísť sa na otváranie pozrieť, ale nie. Zajtra nie. O jednej máme totiž dôležitý meeting. Nevyzeralo by to dobre. Snáď dnes budem dobre spať. Predovšetkým nesmiem rozmýšľať o hlúpostiach.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: V rámci 27. ročníka Mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z Krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z Prešovského mesiaca autorského čítania V dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
4: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18. Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
5: Svetové rádio Devín.
6: Sono le 22:30.
7: Dobrý večer. Aj koncerty zo sveta, zvyčajne z ponuky Európskej vysielacej únie, budú naladené sviatočne k storočnici vysielania. Príjemné počúvanie vám želá Silvia Zvarová.

0: Leone 41 circolo. Leone 41 circolo. 3 minuti.
1: Celý dňom v éteri, nielen v rádiu Devín, rezonuje 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania slovenského rádiožurnálu. Čím iným sme mohli začať ako zvukmi Radio Music Johna Cagea, skladby z roku 1956. Cage namiesto tradičných nástrojov použil 8 rádioprijímačov. Hráči podľa presne určenej fonickej frekvencie a času ladia rôzne stanice. Výsledkom je aleatorická, náhodne zvukovo vznikajúca kompozícia zložená zo šumu, hovoreného slova a hudby. Moji kolegovia postupne spomínali naše aktivity. Tomáš Boroš v Ars Muzike, v poludňajšom koncerte či hudobnej mozaike zazneli skladby, výber z plejády autorov spojených s rozhlasom a napokon sa pozrieme na hudbu spojenú s rozhlasom aj v okolitých krajinách. Sme súčasťou veľkej rodiny Európskej vysielacej únie. Ak sa letmo obzrieme za začiatkom vysielania v okolitých krajinách, tak vo Francúzsku sa od roku 1921 datuje začiatok pravidelných programov z vojenského vysielača na Eiffelovej veži, pričom prvá stanica Radiola začala vysielať v roku 1922. V rovnakom roku bola vo Veľkej Británii založená spoločnosť British Broadcasting Company, teda BBC. V Nemecku sa pravidelné vysielanie realizovalo od roku 1923, vtedajší sovietský zväz od roku 1924. O rok neskôr sa už pravidelne vysielalo vo Švédsku, Maďarsku, Poľsku. V zámorí napríklad ako prvá stanica v Spojených štátoch amerických bola v Pittsburghu a je všeobecne uznávaná ako prvá federálne licencovaná komerčná rozhlasová stanica na svete, vysielala od roku 1920. V Ázii napríklad bol prvým verejnoprávnym vysielateľom Rádio Colombo, dnes Rádio Ceylon, na Sri Lanke v roku 1925. Píše sa, že prvou skladbou prenášanou do rozhlasového vysielania bola vianočná O Holy Night, ktorú zahral na husliach kanadský fyzik, vynálezca, rozhlasový priekopník Reginald Fessenden 24. decembra 1906. To sú v podstate veľké dejiny, tie národné histórie začiatkov vysielania rôznych iných krajín sú tiež určite plné zaujímavých príbehov, ale to je iná kapitola. V pionierských začiatkoch pravidelného vysielania tvorila významnú časť programu hudba, živé koncerty, ale aj reprodukovaná z gramoplatní. Hoci si klasiku väčšinou spájame s koncertnými sálami, v 20. storočí vznikol špecifický žáner rozhlasová hudba. Skladatelia nepísali len hudbu pre vysielanie, ale využívali rádio ako nový technický a umelecký prostriedok. Diela pre rozhlasové vysielanie, vtedy veľmi technicky nedokonalé, autori museli počítať s obmedzenými zvukovými rozsahmi vtedajších príjimačov, pracovali so zvukovými efektami, hovoreným slovom a montážou. Aj v autonómnej hudbe sa prispôsobovali možnostiam obsadením nástrojov, takže vyberali nástrojové obsadenie, aby bolo pre poslucháčov rozpoznateľné a jasné. Vypočujeme si najprv kratučku, autentickú ukážku zvuk z roku 1930 z diela Kurta Weila Lindbergov let. Rozhlasová kantáta o prvom sólovom prelete Atlantiku bola koncipovaná tak, aby poslucháč doma počúval spev a hudbu, pričom rozprávač opisoval dej. Napísali ju špeciálne ako didaktickú rozhlasovú kantátu a cielene spájali témy technologického pokroku, teda oslavu transatlantického letu Charlesa Lindberga, so štrukturálnymi požiadavkami živého rozhlasového vysielania.
2: Vorstellung des Flieger.
3: Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh.
4: Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh.

To bol zvuk z roku 1930 z rozhlasovej kantáty Lindbergov Let Kurta Weilla. A teraz už moderný zvuk, ale rovnako autentický vznik diela. Zaznie úryvok, časť Große Dankchorale z berlínskeho Requiem Kurta Weilla a Bertolda Brechta z roku 1928. Je to jedna z prvých kompozícií vytvorených priamo na objednávku nemeckého rozhlasu. A Weill zámerne prispôsobil inštrumentáciu tak, aby zvuk dobre prechádzal cez vtedajšie obmedzené rozhlasové reproduktory. Okrem vokálov počujeme dýchové nástroje, gitaru, banjo a bicie.

To bola časť z berlínskeho rekviem Kurta Weilla a Bertolda Brechta ako doklad prispôsobovania obsadenia orchestra možnostiam vtedajšej kvality reproduktorov. Samozrejme v éteri znela hudba tanečná, šlágre, operné a operetné árie a recitály. Ale v 20. a 30. rokoch 20. storočia avantgardní umelci aktívne navrhovali nový umelecký žáner prispôsobený technickým možnostiam aj obmedzeniam. Uvedomovali si prelomový moment, dosah nového média na masy publika. Z toho vychádzala potom hudba popularizačná, náučná, ale aj na pobavenie. V Nemecku takto pôsobili už hraní Brecht a Weill a nemôžem obísť dôležitú osobnosť Paula Hindemitha. Bol hlavným predstaviteľom umeleckého smeru Nová vecnosť, odmietal predstavu, že hudba má slúžiť len pre akademické koncertné sály. Fascinoval ho masový dosah nového média, veril, že skladateľ má tvoriť funkčnú, úžitkovú hudbu Gebrauchsmusik, šitú na mieru moderným technológiám. Skladbu Sabinchen napísal v roku 1930 ako hudobnú rozhlasovú hru Hörspiel. Inak príbeh vychádza z rovnomennej ľudovej balady. Skladateľ tu výslovne odmietol štandardný operný štýl a štrukturoval hudobný rytmus a tón tak, aby diktoval tempo hovorenej reči a zvukových efektov v rádiu. Hindemith sa teda zaoberal plným využitím špecifických možností rozhlasu na rozdiel od etablovaných pódiových žánrov. Sám sa k tomu vyjadruje v roku 1930 v rámci veľkej diskusie, ktorá sa v tých časoch viedla. Citujem. Nepovažujem spôsob, akým boli doteraz písané hudobné rozhlasové hry, za správny. Sú buď zmesou akustických trikov, ktoré zriedka spĺňajú umelecké štandardy, kde hudba interferuje s hovorenými hlasmi a zvukmi, alebo sú tak prekryté hudbou, že medzi nimi a operou, kantátou alebo akýmkoľvek dielom absolútnej hudby nie je žiadny rozdiel. V rozhlasovej hre Sabinchen som sa snažil použiť hudbu ako základ všetkých akustických udalostí. Hudba nielen určuje formálnu postupnosť, ale od nej odvodzuje aj rytmus, hlasitosť a zafarbenie ostatných potrebných zvukových prvkov. Namiesto nezmyselného sledu akustických dojmov by sa poslucháčovi mala ponúknuť skladba, ktorá uspokojuje jeho umelecké potreby, ktorá pracuje s prostriedkami mikrofónového prenosu a vedomé využíva interpretáciu bez viditeľného interpreta ako umelecký prostriedok. To je stále moderné uvažovanie. Vypočujeme si teraz úryvok zo Sabinchen Paula Hindemitha.

0: Na? Siehste?
1: Znela ukážka z hudobnej rozhlasovej hry Hörspielu Sabinchen Paula Hindemitha. Inak Hörspiel ako druh hudobnej rozhlasovej hry sa realizuje, aj keď už v menšej miere dodnes. Pri Hindemithovi ostaneme aj v ďalšej ukážke. Hindemith patril medzi popredné osobnosti skúmajúce nové zvukové možnosti, neunavne experimentoval v berlínskej rozhlasovej stanici. A vrátime sa k jeho komornej hudbe, trom anekdotám pre rozhlas z roku 1925. Jednou z úplne prvých originálnych skladieb napísaných priamo pre nové médium. Už vtedy si uvedomoval technické limity. Primitívne mikrofóny a vtedajšie reproduktory nedokázali verne preniesť veľký orchestrálny zvuk, jemné vibráto sláčikov ani zložité harmonické alikvóty, čo spôsobovalo silné skreslenie a šum. A podobne ako Kurt Weill zvolil netradičnú zostavu piatich nástrojov klarinet, trúbka, husle, kontrabas a klavír práve pre akustickú čitateľnosť. Zvukové farby týchto nástrojov sú natoľko odlišné, že ich poslucháč dokázal jasne identifikovať a oddeliť aj cez praskanie a šum vtedajšieho rádioprímača. Zároveň veľmi zjednodušil hudobnú štruktúru skladby. Je čistá, jasná a rytmicky úderná, čo bolo ideálne pre prenos vzduchom. Skladba mala premiéru 18. februára 1926 vo vysielaní stanice Rádio Frankfurt.

Tri anekdoty pre rozhlas Paula Hindemitha z roku 1925 nám ukazujú, ako hudobne uvažovali skladatelia v začiatkoch vysielania. Diskusie boli veľmi živé aj na národných úrovniach v jednotlivých rozhlasoch a aktívna výmena názorov bola aj na spoločných stretnutiach v tej dobe. Z Berlína a Frankfurtu sa prenesieme do Paríža už 40. rokov. Sme na ceste, kedy autori uvažovali nad technickými výzvami vysielaného zvuku, novými formami aj hľadaním nových zvukov. A to už stojíme na križovatke, ktorá predchádza vzniku elektroakustických štúdií pri rozhlasových staniciach po celom svete. Pierre Schaeffer od roku 1936 pracuje ako zvukový technik v parížskom rozhlase. Tu prvýkrát začal experimentovať s magnetofónovými záznamami. Skúšal hrať zvuky pospiatky, rôznymi rýchlosťami, mixoval ich a doľaďoval s inými. Skúšal všetky techniky, ktoré boli v tom čase prakticky neznáme. Jeho prvou dokončenou skladbou, ktorá bola výsledkom práve týchto experimentov, bola Etude au chemin de fer, etida pre vlaky z roku 1948, vytvorená z nahrávok urobených snímaním zvukov železnice. V roku 1949 spoločne s Pierom Henrym založil výskumný tím pre štúdium Music Concrete. Schaeffer rozšíril slovník hudobnej reči na zvuky akéhokoľvek pôvodu. A pravdepodobne najvýznamnejším Schaefferovým dielom, a to aj z hľadiska teoretického, je učebnica hudobných objektov, v ktorej sa pokúsil o klasifikáciu zvukov podľa objektov, ktoré ich produkujú, ako napríklad hmotné objekty, dynamické objekty, objekty s harmonizujúcimi zafarbeniami a tak ďalej. My si teraz vypočujeme ukážku zo spomínanej etidy pre vlaky Pierra Schaeffera.

Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta, dnes špeciálne k výročiu, storočnici od začiatku pravidelného vysielania slovenského rádiožurnálu. V tomto programe sledujeme, čo sa dialo v začiatkoch vysielania vo svete v súvislosti s hudbou. Etida pre vlaky Piera Schaeffera otvára cestu experimentu. Je to svet hudby nielen pre vysielanie, ale využívajúca rádio ako nový technický a umelecký prostriedok. Schaeffer nie je jediný. V povojnovom období sa skladatelia presunuli od písania pre rozhlas, pretože aj obmedzenia sa s technickým zdokonaľovaním prenosu zvuku strácali a obrátili sa napríklad aj k vnímaniu živých frekvencií ako nástroja náhody a živej elektronickej manipulácie. Paralelne s Parížom sa takýto zvukový výskum dial vo svete a dôležitým strediskom bol Kolín a nedá sa nezastaviť pri skladbe Karlheinza Stockhausena Gesang der Jünglinge Spevy mládencov. Kus sa niekedy označuje aj ako prvé majstrovské dielo elektronickej hudby, jeden z najdôležitejších míľníkov v histórii elektronickej a elektroakustickej hudby, integruje elektronické zvuky a ľudský hlas prostredníctvom zosúladenia hlasových rezonancií s výškou tónu a elektronického vytvárania zvukov foném. Týmto spôsobom sa po prvýkrát v histórii úspešne spojili dva protichodné svety čisto elektronicky generovanej nemeckej elektronische Musik a francúzskej Musique Concrète, ktorá transformuje nahrávky akustických udalostí. Spevy mládencov Karlheinza Stockhausena z roku 1956 si vypočujeme teraz.

Karlheinz Stockhausen, Spevy mládencov, zásadná skladba patriaca do oblasti výskumu zvuku a smeru elektroakustickej hudby. Tu treba spomenúť, že v 50. a 60. rokoch 20. storočia vznikajú vo svete pri rozhlasových aj experimentálne štúdia venujúce sa výskumu zvuku a tvorbe úplne nových akusticko-umeleckých svetov. Naše experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu vzniklo v roku 1965 a od začiatku sa radilo medzi svetovú špičku. Ako doklad kvality som vybrala úryvok prvej slovenskej rozhlasovej kvadrofónnej opery Tadeáša Salvu Plač. Vznikla v roku 1976 a patrí k technologickým a kompozičným míľnikom vtedajšej slovenskej rozhlasovej tvorby. Autor v ňom skombinoval prácu s ľudským hlasom a priestorovým zvukom. Pre Salvov rukopis v tomto diele je typická syntéza archaickej slovenskej modálnej melodiky s modernými kompozičnými technikami. Tadeáš Salva, Plač.

V Rádiu Devín v relácii Koncerty zo sveta sa dnes pozeráme na rôzne podoby hudby, špecificky spojenej s rozhlasovým vysielaním. Zaznela ukážka z prvej slovenskej rozhlasovej opery Plač Tadeáša Salvu. Od experimentu sa obrátime k dielam, ktoré neboli písané špeciálne pre vysielanie. Šírenie má to čaro zviditeľniť a spopularizovať. Platí to o hudbe rovnako klasickej, ako dnes prevažne populárnej. Vybrala som fanfáru pre obyčajného človeka Arona Copelanda z roku 1942. Pôvodne krátka, trojminútová skladba napísaná na podnet dirigenta Eugena Goosena ako vlastenecká fanfára počas druhej svetovej vojny. Ďaka vysielaniu sa z nej stala neoficiálna druhá americká hymna. Zásluhou rozhlasových a neskôr televíznych zvučiek sa jej motív dostal aj do populárnej kultúry.

Fanfára pre obyčajného človeka Aarona Copelanda otvorila pomyselnú kapitolku o popularite a sile hudby vo vysielacom médiu. A pred nami sú posledné dve diela. Často sa predpokladá, že slávne adagio pre sláčiky Samuela Barbera vzniklo priamo pre rozhlas. Príbeh je o niečo odlišnejší, hoci rádio hrá kľúčovú úlohu. Adagio pôvodne tvorilo druhú časť sláčikového kvarteta. V roku 1938 Barber prepracoval túto časť pre sláčikový orchester a poslal ju slávnemu dirigentovi Arturovi Toscaninimu. Toscanini dielo prijala, premiéra sa konala 5. novembra 1938. Nebola to bežná koncertná sieň, ale štúdio 8H v New Yorku. Vysielalo sa naživo do celých Spojených štátov amerických. Adagio Samuela Barbera teda nebolo primárne napísané pre rozhlas ako médium, na rozdiel napríklad od Weila či Cagea, ale bolo vytvorené pre rozhlasový orchester a svoju ikonickú premiéru malo v živom rozhlasovom vysielaní. Práve vďaka rozhlasu sa Adagio prakticky cez noc stal celosvetový fenomén a neskôr neoficiálna národná smutočná hymna. My si teraz Adagio Samuela Barbera vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu pod vedením Stevena Guzenhausera.

To bolo slávne adagio Samuela Barbera. Popularitu získalo aj prostredníctvom vysielania. Dôležitým momentom vysielania, ktorý môžeme sledovať aj v príbehoch hudobných diel, je ich silný, aktivačný náboj, ich dopad v dôležitých historických momentoch. Tako je napríklad Leningradská symfónia číslo 7 Dmitrija Šostakoviča, vznikla v roku 1941 počas blokády Leningradu. Jej premiéra 9. augusta 1942 v obklúčenom Leningrade sa vysielala rozhlasom a cez pouličné reproduktory po celom meste, dokonca bola namieraná aj na nemecké línie ako prejav vzdoru. Záznam sa neskôr tajne prepravil na mikrofilme do Spojených štátov amerických, kde je rozhlasové vysielanie pod taktovkou Artura Toscaniniho počúvali milióny ľudí. Stala sa svetovým symbolom odporu proti fašizmu. Ja som však na záver vybrala inú skladbu Dmitrija Šostakoviča, jeho komornú symfóniu, a rovnako ako pri Barberovi, základom bolo intímne sláčikové kvarteto, ktoré bolo napísané v hlbokej osobnej kríze. Skladateľ ho venoval obetiam vojny a fašizmu. Dirigent Rudolf Baršaj so súhlasom Šostakoviča prepracoval toto kvarteto pre sláčikový orchester. Prostredníctvom rozhlasovej nahrávky a koncertného prenosu sa z komorného diela stala jedna z najznámejších a najmrazivejších orchestrálnych skladieb 20. storočia,

To bola komorná symfónia opus 110 a Dmitrija Šostakoviča. Znela už na záver dvojhodinovky koncertov zo sveta, dnes špeciálne venovaného rozhlasovému vysielaniu. Tak bohatej téme sa nedá podrobne venovať na dvojhodinovej ploche, ale bol to malý výber zaujímavých, známych či menej známych momentov súvisiacich s hudbou a vysielaním. Nazreli sme do špecifických problémov zvuku, hudby, experimentálnych štúdií a veľkou kapitolou by mohli byť aj nahrávky symfonických rozhlasových orchestrov, vďaka ním v 20. storočí vznikli stovky hodín hudby určenej výhradne pre éter. Storočnicu našich začiatkov vysielania si budeme pripomínať ešte v jesenných reláciách a tak nám na zaujímavé témy ostáva priestor. Koncerty zo sveta sú na konci, pripravili ich a ešte dobrý večer aj s Rádiom Devín vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
3: Rádio Devín. Hudba mladých.
4: Milí poslucháči, začína sa relácia Hudba mladých. Dnešné vydanie pre vás pripravila hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Tarmo Peltokoski je mimoriadne nadaný fínsky dirigent, ktorý už vo veku 24 rokov získal pozoruhodné uznanie na medzinárodnej scéne. Jeho výnimočný talent, energický prístup a inovatívna práca s orchestrom ho rýchlo katapultovali medzi najvýraznejšie mladé talenty súčasnosti. Sezóna 2020 a 2021 mu otvorila dvere k viacerým prestížnym orchestrálnym angažmánom po celom svete. V januári 2022 bol vymenovaný za hlavného hostujúceho dirigenta nemeckej komornej filharmónie Brémy, čo bolo vôbec prvýkrát v histórii tohto orchestra od jeho založenia v roku 1980. Prvá skladba dnešného výberu zaznie v podaní práve zmienenej komornej filharmónie v spolupráci s mladým dirigentom. Koncert pre trúbku a orchester Opus 18 z tvorby Oskara Böhma si vypočujeme v interpretácii nemeckého trúbkára Matiasa Hofsa. Nemeckú komornú filharmóniu Brémy diriguje Tarmo Peltokoski.

Koncert pre trúbku a orchester Opus 18 Oskara Böhma sme počúvali v interpretácii Matiasa Hofsa a nemeckej komornej filharmonie Brémy. Dirigoval Tarmo Peltokoski. Už vo veku 8 rokov začal navštevovať klavírne lekcie. Hoci Peltokoskeho technická zdatnosť a prirodzený hudobný talent naznačovali kariéru klavíristu, v 11 rokoch ho osudovo ovplyvnilo stretnutie s Wagnerovou hudbou, ktoré ho nasmerovalo k dirigovaniu. Ako 14-ročný začal študovať dirigovanie a neskôr pokračoval na Sibeliovej akadémii v Helsinkách. Jeho výnimočný talent potvrdila aj nedávna exkluzívna zmluva s vydavateľstvom Deutsche Grammophon. Jeho debutový album, ktorý vyšiel v roku 2024, je dramaturgicky zložený z Mozartových symfónií a Peltokoskeho vlastných klavírnych improvizácií na Mozartove témy. V nasledujúcich minútach sa započúvame do symfónie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Časti molto allegro, andante, menuetto allegretto a finále allegro assai pod vedením Tarma Peltokoskeho hrá nemecká komorná filharmónia Brémy.

Doznela symfónia číslo 40 G-mol Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú pod vedením Tarma Peltokovského interpretovala nemecká komorná filharmónia Brémy. Rok 2022 bol pre Peltokovského kariéru kľúčový, pretože dosiahol niekoľko významných postov na medzinárodnej scéne. Stal sa hudobným a umeleckým riaditeľom Lotyšského symfonického orchestra, hlavným hostujúcim dirigentom Rotterdamskej filharmónie a hudobným riaditeľom Národného orchestra mesta Taulus. Jeho umenie bolo opakovane vyzdvihované kritikmi, ktorí oceňujú hĺbku jeho interpretácie, intenzitu hudobného prejavu a schopnosť priniesť do každej skladby niečo nové a nečakané. V roku 2023 získal Peltokovský cenu Opus Classic pre mladý talent roka a jeho meno sa tak postupne stáva synonymom pre dirigentskú brilanciu a umeleckú originalitu. Brilanciu a originalitu sa Peltokovskému podarilo vniesť aj do interpretácie symfónie číslo 1 E-moll opus 39 Jeana Sibelia. Časti Andante, Manon Troppo, Allegro Energico, Andante, Scherzo Allegro a finále hrá Frankfurtský rozhlasový orchester.

0: V interpretácii Frankfurtského rozhlasového orchestra sme si vypočuli symfóniu číslo 1 E-moll opus 39 Jána Sibelia. Dirigoval Tarmo Peltokoski. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladý, v ktorom sme si priblížili dirigentské umenie fínskeho hudobníka Tarma Peltokoskeho, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný večer s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Prvá časť. Na balkóne. Bratislava. Biela strana ako miesta mojej pamäti. A pritom by som si tak veľmi chcela pamätať. Veď som mala pekné detstvo. Vyrastať v Detve, v malom mestečku, bolo čarovné. Ani vidiek, ani mesto. Vtedy som vždy hrdo dodávala okresné. Dnes stačí, keď poviem, že som z Detvy. Všetko sa tým dá vysvetliť. Všetko. Ak niečo nechápem, či naopak poznám pridobre, na všetko stačí povedať, som z Detvy. A všetci hneď rozumejú, alebo možno nerozumejú, ale majú pocit, že si vedia predstaviť, aké to je vyrastať v Detve a mať moje neskúsenosti. Predvedia. Ale vždy ich nechám. Usmejú sa, spomenú si na brinzové halušky, folklórne slávnosti pod Poľanou a tý sofistikovanejší nalezenie po Kalamárke. A tak to má byť. Len hlbšie nepreniknúť. Oni vyrastali inak, v iných mestách. Moja Detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v Detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna Detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.

Som tu len na pár dní v roku a vždy mám z toho zvláštny pocit. Cestovanie v čase. Tváre z barov dospeli. Zrazu na ihrisku spolu naháňame svoje deti a nesmelo sa zdravíme. Lovím v pamäti, s kým som sa zdravila a s kým nie. Komu by som sa nemala pozdraviť, hoci mám pocit, že ich všetkých poznám. Som na prechádzke spomienkami. Vtedy sme sa zdravili z videnia. Dnes sa už nezdravíme. Už sa predsa nevídame každý piatok a sobotu v Ciglane. Ciglan je už dávno zavretý. Už nezídem po tých schodoch do čudného tmavého baru v suteréne, kde majú zlé pivo, ale barman o to ti bol ochotný naliať. Už si na juboxe nepustím svoje obľúbené pesničky. Už nebudem čakať v tmavozelenom boxe, kým prídu na vrch playlistu, keďže nemám mince navyše, aby som všetkých predbehla. Už ťa neuvidím hádzať čípky ani sedieť pri bare. Už tu nie si. A možno je to aj dobre. Dobre pre mňa. Neviem, či by som zniesla vidieť a naháňať iné deti po ihrisku ako tie moje. Možno by sme sa ani nepozdravili. A mne by pukalo srdce a preklínala by som ťa. Ako si nemôžeš pamätať? Ale keď pamäť je taká zradná, toľko vecí si chcem a neviem vybaviť. Toľko vecí chcem zabudnúť a sú tu. Ale tak je to asi v každej hlave a na každom sídlisku, nie len v detve. Prázdniny. Detva, leto 1998. Vonku už bolo teplo, keď som s napätím stúpala po žulových schodoch na druhé poschodie Baumsu. Sesternici Evetu minulý týždeň kúpili bicykel a naši sa ho rozhodli kúpiť aj mne. Keď som bola menšia, mala som malý zelený bicykel, ale z toho som už dávno vyrástla. Ten nový som si vybrala hneď. Bol čierny s cyklaménovým frkaním a nápisom Brigitte. Moja Brigitka. Tak som ho od tej chvíle volala. Bol to horský bicykel. Vtedy bolo v móde jazdiť po cestách a chodníkoch na horských bicykloch. Nikto nám nevysvetlil, že existujú aj cestné bicykle. Všetci vtedy chceli horský a ja som jeden dostala. Otec so mnou urobí pár kolečiek okolo nášho paneláka, predsa len je to naozaj veľký bicykel. Na prvý pohľad sa do seba zamilujeme. Stane sa mojou súčasťou. Jazdím na ňom dennodenne. K starkej, do starej detvy, dolu k hotelu, ku Kolárovcom. Kam je treba, kam sa mi chce. Som slobodná. Užívam si jazdu. Robím oblúčiky zo strany na stranu. Žn, žn. Spúšťam sa z kopcov, naberám rýchlosť na rovinkách. Mám vietor vo vlasoch. Moja Brigitka a ja. Vpredu pri prehadzovačkách si na zicherku zavesím svoj veľký zväzok kľúčov s maličkým plišákom. Dám si vodu do stojana na fľaše a preháňam sa po detve. Najprv sama, keďže Nadia bicykel nemá, ale o týždeň dostane svoju modrú piraňu a už sa bicyklujeme spolu. Vysadneme na ne, vyzdvihneme bobu a zamierime do Piešťa. Tri páry nôh šliapu dolu detvou. Prejdú cez železničnú stanicu, potom nasleduje dlhá rovinka a po nej sa začne mierne stúpanie. Potíme sa. Slničko nám svieti nad hlavou. Napokon príde prudký kopec a v tomto úseku všetky postupne zosadneme a posledných pár metrov tlačíme bicykle vedľa seba. Nájdeme adresu firmy. Je to bývalá škola. Pozvu nás dnu. Výroba je malá. V jednej časti sa vyfúknuté gule striekajú základnou farbou, v ďalšej, väčšej miestnosti je niekoľko stolov, za ktorými sedia postaršie ženy. K jednej nás zavedú a tá nám ukáže, čo sa od nás vyžaduje. Chytí za stopku guľu nastriekanú základnou farbou a štetcom na ňu nanesie lepidlo v tvare vertikálneho oka.
rýchlymi, skúsenými ťahmi postupne urobí niečo ako oči po celej guli a namočí ju do trblietok. Na ďalšej urobí pár tenkých kružníc zlatou farbou a nakreslí na ne noty. Motívov je 5. Každej z nás pridelia stôl a na skúšku máme namaľovať pár gulí. Z debničky pri svojich nohách vyberiem jednu fialovú. Namočím štetec do zlatej farby. Zľahka sa dotknem lesklého povrchu. Najprv sa mi ruky trochu trasú a línia nie je úplne rovná. Povedali nám, že sa nič nedeje, keď nám to nevíde. Gule sa dajú opätovne prestriekať základnou farbou a maľuje sa na ne nanovo. Zapichnem ju teda do stojana pred sebou, kde má vyschnúť, a siahnem po ďalšej. Pri tretej už robím rovné čiary. Dohodneme sa, že ostaneme všetky 3. Môžeme chodiť tak často, ako budeme chcieť. Môžeme ostať tak dlho, ako budeme chcieť, budeme platené za kusy. Za jednu guľu dostaneme 20 halierov. Nie je to veľa, ale nič lepšie aj tak nemáme. Sme spokojné, zarobíme si vlastné peniaze. A keď sa nám bude chcieť užívať si prázdniny a neísť tam, nič sa nedeje. Ideálne. Nasadneme na bicykle a prudko sa spustíme do Detvy. Šťastné, že je leto. Víkendy a poobedia trávime vonku. Prechádzame sa, hráme ping-pong na betónových stoloch, ktoré sú postavené kade-tade po Detve. Bicyklujeme sa. Chodíme von z Miss Lady, ktorej meno skracujeme na Lady. Nadia očami hľadá pána X. Stana. Ja hľadám s ňou. Hlavne nenápadne. Nech to Nadi nie je trápne. Naša škola je zavretá, ale jej areál je otvorený. Občas sa tadiaľ prejdeme. Dá sa tak totiž skrátiť cesta z doliniek alebo z futbalového štádiona, krížom cez areál smerom k Baumsu, alebo zabočiť rovno na obrancov mieru. Niekedy nás tam čaká prekvapenie. Pred hlavnými dverami do budovy jedálne je väčšia hladká žulová plocha. Dokonalé miesto na breakdance. Stano a jeho kamaráti objavili na Vive hip-hop a rap, rovnako ako Nadia. A tak si na zem položia magič, pustia svoje nahrávky a skúšajú sa krútiť na hlavách, strihať nohami, točiť sa na rukách. Tancujú. My sa nenápadne motáme okolo. Je to predsa naša škola, to oni vstúpili na naše územie. To uzná aj Nadia. A preto sa jej nezdá trápne prechádzať sa tu. Nadia neustále pokrikuje na svojho pudlíka. Poď, Miss Lady! A tak všetci vedia, ako sa to čierne klopko volá. Na zlepšenie dňa stačí niekoho vidieť. Nadia chce vidieť Stana. Mňa poteší pohľad na jeho pekného kamaráta. Keď príde ku kontaktu, je to výnimočná udalosť. Nadia má na sebe čierne krátke elastiáky a čierne tričko s potlačou pekného černocha s malou náušničkou na nose, šatkou uviazanou vpredu na čele a veľkým krížom zaveseným na krku. Ja mám svoje obľúbené tričko Slobody zvierat a voľné tepláky Adidas na cvoky, ktoré mi darovala sestra Soňa. Za nami, ako obvykle, cupitá Lady. Máme v pláne prejsť cez areál našej školy, ale aby to bolo nenápadné, musíme z kapust zamieriť rovno na futbalový štadión. Prejsť cez príjazdovú cestu, odbočiť vľavo, výjsť po vysokých schodoch hore, minúť veľkú čiernu časomieru z pravej strany, zísť dolu schodmi a výjsť bočným vchodom, oproti ktorému je bočný vstup na tretiu ZŠ. Len takto, aspoň podľa Nadi, nevzbudíme podozrenie, že sa cez školský dvor trmácame zámerne, ale že nám to tak skrátka vyšlo. Vôbec mi to neprekáža. Prechádzam sa rada a lepší program nemám. Niekedy mi Nadine okolky pripadajú zvláštne, ale snažím sa ich rešpektovať. Máme šťastie. Už keď sa zo zadnej strany blížime ku vchodu do jedálne, počujeme beaty repu. Je ich tam viac. Jediný Stano je biely,
ale to nám neprekáža. Cigánov máme rady, hoci sme z našej triedy asi jediné a spolužiaci sa nám smejú, keď robíme v triede nástenku s nápisom Stop rasizmu. Máme v pláne len prejsť okolo, ale Lady sa zastaví na tráve a začne kakať. Nadia ju ťahá v nádeji, že si Lady svoju potrebu rozmyslí a vykonajú o niečo ďalej. No, už je neskoro. Vzdá to. Stojíme teda na chodníku, nedaleko od nich. Lady vedľa nás čupí v tráve. Nadia sa otočí ku mne. O niečom sa rozprávajme, nech to nie je trápne. Otočená k Nadi, mám ponad jej plece na nich dokonalý výhľad. Je tam Stano, ten malý Boogie Boogie, ten pekný aj s bratom a ešte nejaký starší, ktorého nepoznám. Nepozeraj sa tam. No, poď už, Lady. Poťahuje Nadia psa. Lady je už spokojná a zrejme sa cíti dostatočne ľahká, lebo začne robiť králika. Vytrhne sa a aj s vôckou pobehuje rýchlo dookola, zrazu prudko zmení smer a beží inam, ako by sa zbláznila. Všetci stanečného hlúčika spozornejú a zízajú na šialeného psa. Nadia na ňu pokrikuje. Začnem sa smiať a Nadia sa neubráni a pridá sa ku mne. Lady zrazu vbehne medzi nich a krúži im okolo nôh. Potom od nich rýchlo ujde a v zápäti sa k ním zase rozbehne. Nadia ju volá, snaží sa ju chytiť. Lady, poď sem, Lady! Nakoniec si zadýchčaná, s jazykom vyplazeným takmer až k zemi, sadne k nohám neznámeho a odtiaľ provokatívne pozerá na Nadiu, zatiaľ čo tá na ňu volá, aby prišla k nej. Neznámy chytí vôdzku ležiacu na zemi a vystrie s ňou ruku k Nadi. Vidím, ako sa premáha a čakám, či mi dá ako obvykle nejaký signál, aby som to vyriešila. Ale nedá. Vykročí smerom k ním sama. Dobré tričko, ozve sa ten vysoký. Nadia si vezme vôdzku a na moje prekvapenie hneď neodkráča preč. Vďaka. V tom sa z Magiča ozve ďalšia pesnička a niekto z nich ešte zvýši hlasitosť. Chalani začnú poskakovať okolo a tancovať breakdance. Jej, Tupak! Spozorní Nadia. Hej, táto je super. All eyes on me, ozýva sa z repráku. Vysoký stojí oproti nám a komentuje. Skúšali sme si na ňu nejaké triky. Viktor. Nadia. Zachytím pohľad smerovaný na mňa a tak sa rýchlo ozvem. Jana. Chalani sa nám postupne predstavujú. Z Boogieho sa stane Igor. Z toho pekného Jaro jeho brat sa volá Dušan. A potom prehovorí Stano. My sa poznáme. Usmeje sa na nás, teda pravdu povediac skôr na Nadiu. Ostaňte tu. A tak si sadneme k ním na studenú žulu. Pozerám, ako sa točia na hlavách a počúvam hudbu. Celkom im to ide. Nadia spolu s ostatnými spustí ódy na svojho miláčika Tupaka. Sú nezastaviteľní. Vďaka Nadi poznám každú pesničku od Tupaka, ale nejdem sa z toho zblázniť. Mne sa totiž páči takmer všetko. V hudbe sa veľmi nevyznám, ale áno, Tupak má atmosféru a dobre sa počúva. Je chytľavý. Sedím tam a prestanem vnímať. Hladím Lady po chrbte a pozerám, ako krásne svieti slnko na budovu oproti a na Jara, ktorý v bielom tielku a čiernych teplákoch strihá nohami, keď sa ladne vykrúti do pózy na hladkej zemi. Poď, ideme, štúchá do mňa Nadia. Kam? Prekvapene na ňu pozriem. Ku mne. Všetci sa zdvihnú a zamieria smerom k nám na kapusty. Nadia s Ostanom idú vpredu, ostatní za nimi. Nadia sľúbila, že im požičia nejakú Tupakovú kazetu, ktorú nemajú a že daruje Stanovi 8 stránku Tupaka z nemeckého Brava. Viktor kráča popri mne. Na moje prekvapenie je veľmi rozhladený a dobre sa s ním rozpráva.
Stále zapnutý magič na Bugyho pleciach na nás púta pozornosť. Nadia je úplne zabraná do rozhovoru a nečakane vyzerá, že jej pohľady okoloidúcich neprekážajú. Keď sa blížime k nášmu paneláku, Nadia pobehne dopredu a my ostaneme čakať zo zadnej strany, kým sa nevráti. O chvíľu je späť. Odovzdá sľúbené a pozerá, akú eufóriu jej dary spôsobia. Kazeta ihneď putuje do magiča. Tupak sa rozlieha na všetky strany. Cez týždeň do kopca v Piešti šliapeme väčšinou tri. Niekedy dve. Boba ide vždy. Zvyčajne sa nechce Nadi. Párkrát za mne. Prichádzame okolo 9. Sadneme si za svoje stolíky a neúnavne maľujeme. Už nám to ide. Mne moja puntičkárska povaha bráni byť príliš rýchla a tak niekedy namaľujem len jednu guľu, kým oni dve. Mne však žiadnu kontrola nevráti na premarovanie. S Náďou odchádzame väčšinou okolo 2. po obede. Boba skoro stále ostáva dlhšie. Pri odchode si občas do ruksaka hodíme zo pár vyradených gulí a dúfame, že sa cestou dolu nerozbijú. Sadneme na bicykle a fujazdíme domov niečo zjesť a bežať von. Užívať si prázdniny. Dopoludnejšie bicyklovanie smerom do Piešťa nám väčšinou stačí. A tak sa po obede prechádzame z Lady trasou vedúcou k našim starkým. Nadia sa takmer každý večer ponáhľa pozerať nemeckú vývu. A keďže ja nemecky nerozumiem, pozerám predvolebné debaty a zapisujem si do zošita mená politikov. Zurinda mi učaroval. Zdá sa mi, že rozpráva jasne. Verím mu. Presvedčil ma, že Európska únia a NATO sú dôležité. A má bicykel. V Detve sa toho veľa nedeje. Raz do roka sa uskutočnia folklórne slávnosti a občas premietajú niečo v kine, keď sa nás nazbiera aspoň 5. Takže predvolebné stretnutia sú zrazu veľká udalosť. Aj malá Detva konečne niekoho zaujíma. Podvečer má nad štadiónom horieť veľká vatra. S nadšením sa tam s Naďou vyberieme. Keď sa konečne vyštveráme na kopec, zbadáme veľké kláty dreva, naukladané do výšky na seba. Okolo dreva postáva pár pánov v oblekoch. Uprostred bujnej letnej trávy vyzerajú nepatrične. Jeden z nich je primátor. Toho poznám z predvolebných plagátov, ktoré sú vylepené po celej Detve už teraz, hoci voľby majú byť až v zime. Dievčence, choďte si zobrať párky. Rozdávajú ich tam vzadu. Osloví nás nejaká pani, ktorá si na papierovej tácke nesie asi 5 kúskov. Ďakujeme, ale my si neprosíme. Odvetím a začnem ťahať Naďu preč. Čo robíš? Veď sme len teraz prišli. Tu nebudem. Prečo zás? To robí HZDS. Kto? Nadia o politike nemá ani potuchy a mne sa nechce všetko jej vysvetľovať. Tak ju len ďalej ťahám preč. Slnko už zašlo a za chrbtom sa nám ozvú slová primátora. Ľudia, poďme spolu osláviť Deň slobody a zvrchovanosti slovenského národa. Tu takto spolu stojíme a tvoríme demokraciu. Táto krajina potrebuje v prvom rade zmier, ale tu už sa ľudia boja otvoriť aj konzervu, či náhodou aj z nej nevylezie líder SDK. Všetci sa zasmejú a on reční ďalej. S Nadejou sme už uprostred kopca na ceste dolu, keď sa vatra rozhorí. Vyzerá to čarovne. Je už takmer tma. Čmudiaci dym a oheň majú príťažlivú atmosféru. Plamene svietia do výšky. Mohli sme ostať aspoň chvíľu, ľutuje Nadia. Nemohli. Mikuláš Zurinda to urobí inak. Chce sa nám priblížiť, nie si nás kúpiť. Pribicykluje cez deň. Pred Baumsom je hotový dáv ľudí. Rozdávajú sa sľuby, podpisy, trička
A ja si jednou uchmatnem, hoci je veľkosti XXL a nájde sa to zdá trápne. Dzurinda je malý, ale presvedčivý. To musia uznať viacerí. A nie je v obleku. Cez víkend väčšinou sadneme s otcinom na bicykel a šliapeme do starej Detvy. Presťahovala sa tam sestrina Starká, aby sestre na sídlisku uvoľnila svoj jednoizbový byt. Teda práve sa tam sťahuje a my jej chodíme pomôcť vybaľovať. Mňa k uškatuliam nepustia a tak sa to tu radšej rozhodnem preskúmať. Je to skutočná dedina. Starkej patrí predná časť dlhého domu, v tej ďalšej býva susedka a za domom je záhrada a dlhý lán. Starká Juchová nie je otcova ani mamina matka. Je to mama sestrinho otca, ktorý umrel. Nie som jej pokrvná vnučka, ale je na mňa najlepšia zo všetkých mojich starkých. A môj otec nie je jej syn a aj tak ho má rada. Sadnem si pod strom a snažím sa pískať na tráve. Vzadu pri bránke sa objaví čierno-biela mačka. Cs, privolám ju. Zježí sa a odbehne preč. Cesta domov vedie dolu kopcom, takže netreba ani raz šliapnúť do pedálov, ak sa na začiatku dobre rozbehnem. Svetielko pod sedadlom vzadu bliká, s otcom sa väčšinou vraciame za tmy. V nose cítim vôňu mačky a na teplákoch si domov nesiem chlpy.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
1: Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
0: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.

Milí poslucháči, Janka Rubkinová bola jednou z najslávnejších speváčok bulharských ľudových piesní. Keď začiatkom apríla tohto roku zomrela, Bulharský národný rozhlas pripravil ako spomienku na túto speváčku 10 nahrávok, ktoré si teraz môžete vypočuť. Medzinárodná popularita Janky Rubkinovej výrazne narastla po roku 1975, keď vzniklo trio Bulgarka.

Trio Bulgárka, ktorého členkami boli Janka Rubkinová, Eva Georgievová a Stojanka Bonevová, na úvod zaspievalo pieseň Vravel straty Angela Kimu. Ďalšie piesne spievajú Tri sláviky a Večer som šiel okolo, milá Elenke, pre Trio Bulgárka upravil Peter Krumov.

Janka Anastasia Rubkina, ako znie celá bulharská podoba jej mena, sa narodila 15. augusta 1938 v Bogdanove v kraji Strandža. Zomrela v Sofii 7. apríla 2026. Jankina stará mať Jana bola uznávanou speváčkou v Bogdanove. Vnúčku naučila spievať množstvo piesní zo Strandže a od nej si speváčka osvojila aj miestny a regionálny interpretačný štýl. V roku 1954 absolvovala strednú školu pre zdravotné sestry v Burgase, ale nakoniec sa celý život venovala spevu. Pieseň Mari Mando nahrala so skupinou Strandža. Ďalšiu parohu si pozval hostí s Tráckou trojkou.

Po úspechoch na mnohých regionálnych speváckych súťažiach sa Janka Rupkinová v roku 1960 ako 22-ročná zúčastnila na súťaži v obci Gramatikovo. Prítomní folkloristi zo Sofie ju vtedy pozvali na konkurs do súboru ľudových piesní Bulharského národného rozhlasu, ktorý sa stal jej hlavným a celoživotným pôsobiskom. Nahrala množstvo piesní pre rozhlas, vydala niekoľko gramofónových platní, často spievala v bulharskej televízii. Svetové uznanie získali jej nahrávky v rámci edície Mystère des voix bulgares švajčiarskeho producenta Marcela Seliera. Modernú podobu folklóru predstavujú jej nahrávky s triom Emergency. Naopak, tú autentickú, napríklad pieseň Márne sa slnko chveje, pri ktorej Janku Rupkinovú sprevádzajú kavalista gospodín Stanev a gajdoš Kostadín Varimezov.

Z podujatí, na ktorých získala Janka Rupkinová ceny už ako speváčka bulharského rozhlasu, spomenieme súťaž rozhlasu a televízie v Novom Sade v roku 1961, folklórny festival v Kartágu v roku 1967, Prix de musique folklorique de Radio Bratislava v roku 1973 a Medzinárodný folklórny festival v Burgase v roku 2007. V roku 2012 jej bolo udelené štátne vyznamenanie Cyrila a Metoda. V roku 2016 sa stala čestnou občiankou mesta Burgas. Svedectvo o živote a práci Janky Rupkinovej podáva dokumentárny film režiséra Rosena Elezova Cesta z roku 1998. Na ďalšie minúty máme pripravené nahrávky bulharskej speváčky Janky Rupkinovej so súborom ľudovej piesne Bulharského národného rozhlasu. Pieseň Sevdano Sevdanke upravil Nikolaj Kaufmann. Súbor ľudovej piesne Bulharského národného rozhlasu diriguje Kosta Kolev. Tu ďalšiu, Zľahka sa hojdá tulipán, upravil Alexander Josifov, ktorý aj bude dirigovať súbor ľudovej piesne.

Milí poslucháči, spomienkový výber z nahrávok bulharskej speváčky Janky Rubkinovej, ktorá žila v rokoch 1938 až 2026, zakončíme dvomi úpravami Anastasa Naumova. Pri dvoch piesňach zo Ostrandže speváčku sprevádza súbor ľudovej piesne bulharského národného rozhlasu pod taktovkou Dobrina Panajotova. Pri piesni Mandole toto teleso diriguje Stefan Mutavčiev.

Folklórny spevák musí byť na seba veľmi náročný, lebo žije v ríši umenia, ktoré vytvoril génius ľudu. Vravela bulharská speváčka Janka Rubkinová.

Reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minár.

Vypočujte si ešte instrumentálne spracovania bulharských ľudových melódií v podaní Orchestra ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu, ktorý diriguje Dimitar Christov. Z jeho autorskej dielne pochádza nasledujúca muzikantská pasovačka.

Petrunino Choro Georgia Andrejeva zahrá orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu pod taktovkou Dimitara Christova.

Chorál z kraja Graovo pre orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu spracoval Martin Vladimirov. Diriguje Dimitar Christov.

Autorom skladby Choro zo Severného Bulharska je Angel Dimitrov. Hrá orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu pod taktovkou Dimitara Christova.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vysielanie Rádia Devín dnes patrí rozhlasovej storočnici. Našou reláciou sa k jubileu pripájame v podobe malej symfonicko-komornej galérie. Jej hlavným motívom budú skladatelia spojení s históriou hudobného vysielania. Ich diela budú predstavovať osobné autorské obrazy, ale zároveň vo svojej kontrastnosti aj štýlové a znejúce definície času. Pozadie behu rozhlasového storočia. V hudobnej mozaike dnes pre vás budú súznieť Hanuš Domanský, František Babušek, Oskar Nedbal, Ilja Zelienka a Tomáš Boroš. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Slávnostný punc z úvodu dodá dielo hudobného redaktora, ktorý v Československom a potom Slovenskom rozhlase pracoval plné 3 desaťročia. V rokoch 1975 až 1990 ako zástupca šéfredaktora hlavnej redakcie hudobného vysielania a následne v rokoch 1990 až 2005 na vedúcej pozícii redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby. Prvým autorom našej mozaiky bude Hanuš Domanský. Vďaka nemu sa necháme zaplaviť expresiou zvukových plôch, abstraktnou zvukomalbou na veľkorysej ploche a dravým dynamizmom. Znie antré pre orchester Hanuša Domanského. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Charles Olivieri Munro.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Charles Olivier Munro otvorili dnešnú mozaiku skladbou Entrée pre orchester Hanuša Domanského. Neoddeliteľnou dennou súčasťou živého vysielania z Bratislavy bol v prvých rokoch existencie rozhlasu aj orchester. Skladateľ František Babušek patril ešte ako kontrabasista medzi jeho zakladajúcich členov. Neskôr, po pražskom štúdiu a pôsobení v pražskom rozhlasovom orchestri, sa do Bratislavy v roku 1939 Babušek vrátil už ako dirigent. A očakávalo ho tu pre roky 1941 až 1952 šéf-dirigentstvo. Tento skromný a precízny hudobník zanechal výraznú pečať na kreovaní orchestrálnej práce v rozhlase a ako rešpektovaná autorita bol aj členom prípravného výboru Slovenskej filharmónie. I keď v obale príležitostnej kompozície je Babuškov neskryte hýrivý bunkošový tanec viac než len žiadanou folklórnou ilustráciou. Zaujme plastickou mnohovrstevnosťou, motivickým prekreslením vnútra partitúry a zmyslom pre symfonickú plnokrvnosť. Momentka, ale jadrná a prenikavá. Počúvame bunkošový tanec Františka Babuška. Štúdiový symfonický orchester diriguje Vladimír Válek.

Pod taktovkou Vladimíra Válka uviedol štúdiový symfonický orchester Bunkošový tanec Františka Babuška. Ak by sme mali zmysel pre rozprávkové významy a verili by sme na prajné sudičky pri kolíske, videli by sme pri tej kolíske rozhlasovej interesantnú postavu. Nespútaný talent, violista českého kvarteta, žiarivý dirigent, nonšalantný a obdivuhodný umelec i riaditeľ Slovenského národného divadla Oskar Nedbal. A jedným dýchom aj umelecký šéf hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave v rokoch 1926 až 1930 a dirigent orchestra Československého rozhlasu od prvých dní vysielania Bratislavského rádiožurnálu. Akú umeleckú energiu symbolizoval pre rozhlas Oskar Nedbal? Tretiu časť Nedbalovej sonáty pre husle a klavír interpretujú Jozef Suk a Jan Panenka.

0: doznela scénická hudba Iliu Zelienku k dokumentárnemu portrétu Ľudovít Fula. Štúdiový orchester dirigoval Vlastimil Horák. Posledná čiastka mozaiky je dnes natoľko autenticky osobná, že jej uvedenie musí patriť výlučne slovám autora. Dlhoročný redaktor, pedagóg a skladateľ Tomáš Boroš hovorí. Spojenie slova a hudby ma ako rozhlasového redaktora sprevádza dlhé roky. Ako sa tieto dva znakové systémy ovplyvňujú? Reč má všetky atribúty hudby, rytmus, intonáciu aj štruktúru, od prvku, hlásky alebo tónu, cez motív a vetu až po formu väčších celkov. Má aj hudba všetky atribúty reči, jazyka? Komunikuje hudba podobne ako reč alebo funguje inak? Nakoľko je reč hudbou a hudba rečou? Ako dokáže hudba manipulovať význam slova? Je hudba iba ilustráciou významov textu, alebo môže byť aj nezávislá? Rozhlasový éter patrí skladbe Radio Rhapsody Tomáša Boroša pre dychové kvarteto, klavír a rozhlasovú nahrávku. Hrá ensemble Ricercata.
1: Každé naše stretnutie vnímame ako slávnosť. Podľa slovníka slovenského jazyka je slávnosť podujatie na počesť niekoho alebo niečo. Naše podujatie sa volá hudobná skladačka a podujímame sa otvoriť nám všetkým srdcia pre hudbu. Je to podujatie na počesť vás všetkých, ako aj hudobného umenia. Slávnostný je zároveň aj podľa definícií mimoriadný a dôstojný a taká je aj slávnostná predohra Jána Levoslava Belu.

úvode kompozície Radio Rhapsody sa interpreti usilujú napodobniť nepravidelný rytmus ľudskej reči. Sledujú najmä drobné rytmické hodnoty jednotlivých slabík. Rešpektujú pauzy v rečovom prejave.

Rytmizovanie rečí je časová organizácia rečového prejavu s pravidelným schematickým rozmiestnením prízvukov. Pretvorenie prirodzeného rytmu reči, čiže nepravidelných a zložitých rytmických modelov, na pravidelnú hudobnú rytmickú schému.

0: Symbiózu reči a hudby budeme ďalej sledovať v úryvku z relácie Rádia Devín Hudobná skladačka. Opakujúce sa modely úvodný text zdynamizujú.
1: Každé naše stretnutie vnímame ako slávnosť. Podľa slovníka slovenského jazyka je slávnosť podujatie na počest niekoho.

Keď som prvýkrát počul hudbu Howarda Skemptona, veľmi ma hlboko oslovila, až tak, že som mal pocit, že musel mysleť na mňa, keď písal skladby pre klavír solo. Je to hudba, ktorá je veľmi intimná, pokojná, väčšinou hraná vo veľmi tichých dynamikách.

Dnešnú hudobnú dielňu s hudbou Howarda Skemptna a jej slovnou i hudobnou interpretáciou Ivana Schillera pripravil Tomáš Boroš. Raz, dva, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri.

0: Dnes sa teda budeme rozprávať o tvorbe krajiny, o tvorbe prostredia.
1: Raz, dva, tri, štyri.
2: Výsledky nám trošku

hudobná skladačka sa končí. Hudobná skladačka sa končí, nekončí sa však hudobné umenie. Hudobná skladačka sa končí, nekončí sa však hudobné umenie a dúfam, že ani naše pravidelné stretávanie. Hudobná skladačka sa končí, nekončí sa však hudobné umenie a dúfam, že ani naše pravidelné stretávanie. Príjemný deň z Rádiom Devín, želá Tomáš Uroš.

Hudobná skladačka sa končí. Nekončí sa však príbeh rozhlasového vysielania, ktoré dnes završuje svojich 100 rokov a vykračuje v ústrety stovke ďalšej. Záverečnú Radio Rhapsody Tomáša Boroša hral ensemble Richard Cutta. Reláciu pre vás pripravili a inšpiratívne dni vám želajú zvukový majster Dominik Novák a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá má prívlastok špeciálna, pretože reprezentuje recitátorské umenie herečky Evy Márie Chalupovej v mimoriadnom kontexte. Táto osobnosť slovenského divadla, filmu a umeleckého prednesu sa rozhodla ako darček rozhlasu k jeho storočnici interpretovať pre reláciu Ars Litera výber liriky jej obľúbeného autora Janka Kráľa. Poézia je jednou z najvýraznejších oblastí jej umeleckého pôsobenia. Sama opakovane uviedla, že práve poézia jej umožňuje najhlbšie vyjadriť emócie a krásu jazyka. Dnes sa teda započúvame do jej osobného výberu z poézie Janka Kráľa.

Janko Kráľ, Moja pieseň. Pod jablónikou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Nespí, nespí, holubička, ver, obanuješ. Sen je krátky, život dlhý, ver, sa oklameš. Pod jablónikou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Očká sivé zažmúrila, jak dve sestričky. Dobrú noc vám už na večnosť, jasné hviezdičky. Ale líčko, ten raj tichý, pávy obstali, aby včeli a komáre na ne nesadali. By nemohol mesiac hľadieť, bystrá zornička, by nemohlo ťa vydávať slnko, Hanička. Obstali ho v štyri strany, ako stojí svet, bo takej krásy nebolo nikdy, ani niet. Obstali ho jak vojaci na sveta strany, aby ani vetrík nehnul poklad neznaný. Pod jablónikou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Spala rôček, tri mesiace, aj jeden týždeň. Janíček si k nej zabežkal každúčký deň. Zabežkal si potajomne ráno, ráničko, aby žiaden nepostihnul jeho srdiečko. Zabežkal si potajomne, keď večer nastal, aby lepšie vyliať mohol ten svoj tichý žiaľ. Pod jablónikou pávy pásla, tvrdo zaspala. Tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Spala rôček, dva mesiace a dve hodiny. Škoda, škoda pre škodička švárnej dievčiny. Hodinu očka po polnoci jedna vybila. Dievčina sa ako vietor zo sna zdurila. Očká sivé dva ráz mihnú, sto ráz zaplačú. Pávy pyšné za potôčkom, takto si kráču. Believal sa pekný kvietok, viac sa nebelie. Bolo v svete potešenie, už ho viacej nie. Boli v svete štyri svety, už ich viacej nie. Čo sa stalo, čo nestalo, žiaden nezmie. Kolembal sa pekný javor, viac sa nekníše. Nech si každý, čo zavinil, sebe pripíše.

Janko Kráľ, návrat. Zakvitli jablone v susedovom sade. Utrápená mati chodí po záhrade. Prechodí sa ona po tráve zelenej. Či mi kedy svitne matke utrápenej? Či sa v mojom srdci ešte rozzelenie, aspoň za života jedno potešenie? V ďalekej krajine za doly horami, v ďalekej krajine hen za varadínom, vykvitá ľaliou bujným rozmarínom potešenie moje. Vták medzi vtákami spieva si za 200 tichými horami medzi 100 spevcami dľa jarného zvyku. Spieva si na šumnom malinovom kríku. Potešenie moje, preč z našej doliny. Ak vietor prechodí ďaleké krajiny, cudziu reč, cudzí zvyk, cudzie stretá všecko. Moje potešenie, moje dobré decko. Keby ja tak mohla, keby ja tak znala, kde býva, to horou bych sa rozrastala. Keby ja tak mohla, keby ja tak znala, kde býva, vodou bych bystrou pretekala. Keby ja vedela, že ide po poli, bárs, keď sneh chumelí, bárs, dáždik mrholí, von zima, noc temná, nikde ni človečka, stanula bych v poli, jak tá chalúpečka. Odkvitli jablone v susedovom sade. Smutne vtáčik spieva tam v blízkej ohrade. Smutne vtáčik spieva na blízkej skoruši. Pokoj je už matke tej predobrej duši. Celé mesto plače, trúchli vidiek celý. A syn pri smrteľnej jaj nebol posteli. Po tom celom svete smútok je hrobový, ale ani zmienky nie to o synovi. Už vyschli jablone v susedovom sade. Vietor kláti, hviždí žitom po ohrade. Medzi žitom chodník k bielému dvoru. Ním kto si neznámy, od tmavého boru, zamyslenie cvála, ani prísť neverí, idúc z cudzích krajov domov, k materi. Načo ideš domov k bratom a otcovi? Načo k sestrám tvojim? Načo k priateľovi? Načo do dediny krídlatý sokole? Tvoja matka tašla na to šíro pole. Pýtaj sa, koho chceš, ve to vie celý svet, že čo doma nenie, už tomu rokov 5. Pýtaj sa, koho chceš, či na Dolnú Hrádsku už pred 5 rokmi nešla na prechádzku. Pýtaj sa, koho chceš, či ju včas nedeli už od 5 rokov v kostole videli. Len to sa nepýtaj, kde toľký čas dlieva, či po tebe ešte plače a túžieva.

Janko Kráľ zverbovaný. 12 na krčme muzikanti hrajú. To je svet ako kvet, paholci výskajú. V krčme plno ľudu. Naprostriedku v tanci si pokreskávajú 7 verbovanci, si pokreskávajú, rúčkami tľapkajú a na pekných chlapcov z boka zazerajú. Janíček, Janíček, s peknou bielou tvárou, neoddávaj, že sa medzi tých husárov. Dajú ti dolomán za tú kabaničku, veru ťa zverbujú na hriešnú dušičku. Dobre je za pecou tam dakomu sedieť, neznáte, čo jeden šuhaj musí trpieť. Keď žilky ihrajú jak mušky na slnci a mysle behajú jak bublinky v hrnci, keď šuhaj junácku pesničku si spieva a do hory pustej svoje túžby vlieva, z duše a zo srdca tisne sa tajný hlas. A ešte nedala žiadna skala ohlas. Ešte nerozišiel spev sa po sihline a už začne hrmieť, durkať po doline. Neznáte už ľudia, ani znať nechcete, čo je mladý šuhaj na tom šírom svete. Otec ho bičuje, sestra ohovára a milá ho jeho s druhými potvára. Ach, mamička moja, keď ma zrada mala, k čomu z ma takému do rúk losu dala? Vec ma vyložila na tento cudzí svet, ako keď zo črepa vyhodia mladý kvet. Kvet ten, ktorý ľudia dosiaľ nevoňali, keď ho chcú vytrhať, načože ho siali? Ťažko to preťažko lúčke bez dáždička. Storaz ale ťažšie, keď moria Janíčka. Keď dáždik neprchá, aspoň rosa vlaží. Parobček nič nemá, len za lepším baží. Nemá krem na svete nádeju jedinku, že dakedy bude mať milšiu hodinku. Janíček za stolom sedí užialený. Sedí užialený vo veľkom trápení. Očička mu plačú, líčka sa mu menia. Och, kdeže na svete nájdem potešenia? Vari mám ísť nadol tú pšeničku kosiť? Čiže mám vojenskú šabličku si nosiť? Kosa sa na skale môže mi polámať. Šablička mi bedrá môže poomínať. Husári nôžkami ľahko prepletajú. To sa, chlapci, to sa, čo ostrôžky majú. To sa, chlapci, to sa, čo ostrôžky nosia. Nie taký trhaní, čo sa dievkam prosia. Píme, chlapci, píme, čo hneď čostrovíme. Pán kráľ je bohatý, to všetko zaplatí. Ostrôžky brnkajú, skleničky cengajú a komu z nás zdravie všetci pripíjajú. Všetci pripíjajú a rúčku dvíhajú. Už si náš, Janíček, radosne volajú. Dostaneš šabličku, zelený dolomán, zvrhneš kabaničku a budeš veľký pán, budeš sa na koniak vicišpán nosiť. A nemusíš sa viac starým babám prosiť. Veselo je chlapcom, bystrá hrá muzika a matka vo dverách užialená fiká. Ťažko som ťa horko, chlapče, dochovala. A hľa, čoho som sa biedna dočakala. Nazdávala som sa, budem mať 3 svety a už aj ten jeden z rúk mojich uletí.
Môžem predať kone, môžem predať voly, môže hrom hneď udrieť do pustej stodoly, lebo viem, že trním už zarastie priedom. Nesadne si iba ten vrabček na náš dom, aj to, keď ho najprv druhý došklbajú. Tá pôjde, kde ani tvory nebývajú. Bude strechu ďupkať, krídelká vystierať, keď za tebou budem, Janíček, umierať. Janík podnapitý ticho pokreskáva, milá pod obločkom svojho oplakáva. Škoda, že som to ja pred rokom neznala. Bola by sa s tebou ani nemotkala. Ani by nebola veru zazerala, kadiaľ tvoja nôžka jelenia behala, ale by na vráta krížik napísala. Pod krížik tri slova aspoň načiarala. Mášu aj tri cesty a štyri chodníčky. Choď, kde sa ti páči, len nie do Haničky. Ale choď chodníčkom k bystrej vodičke, aby si zabudol o svojej Haničke. Do vodičky kukni, je plno rybičiek, na svete širokom je viacej dievčičiek. Ženy veľmi plačú a chlapci výskajú. Daj, že Bože, ľuďom biedným, čo nemajú. Komu treba kone, komu treba voli a komu dievčatko k boku povôli. Frajervočka biela treba frajerovi, šablička železná treba junákovi. Šablička ligotná ako tá zornička, na ňu sa podoprie mocná pes Dianíčka. Na ňu sa podoprie a pozrie okolo. Či to má vždy tak byť, ako dosiaľ bolo? Janko Král zabitý. Tri doliny. V jednej čierna surovina, v druhej sa rozrastá zelená bučina, na tretej sa brnie hustá javorina. Pod javorom sedí s Janíčkom dievčina. Ej, javor zelený, ty budeš vyrastať. Naša tuhá láska nemôže zakapať. Naša tuhá láska tvrdšia, že ten kremeň. Skôr ty, javor, vyschneš, jak jej bude ameň. Kde len pozrieš, pusto. Lístie žltne v lese, vrch pustne zelený, vietor chmári nesie, čo sa len zelenie mráz nočný zachváca. Ach, nech len jediný kvietok nezatráca. Zober si, čo len chceš, ty prenešťastný mráz, len nechaj ten kvietok, čo je už Hanin raz. Ach, nechaj, že nechaj aspoň ten boleráz, ktorý som vštepila do môjho srdca raz. Ale mráz nečuje daromnú volanie. Nečakaj, chudobný, iba potrestanie. Dolu dolinočkou vychodí chodníček. Ovce domov ženú, kdeže je Janíček? Ovce domov ženú bez svojho ovčiaka. Kdeže ste podeli ovečky junáka?
Behá, deva behá dolu dolinami, hore dolinami, temnými horami. Janíček, Janíček, nesiem ti perečko. Kdeže si? Ozvi sa, ty moje srdiečko, ukáž sa mi, ukáž aspoň na videnie. Ty moje jedinvo v svete potešenie. Veď ťa hľadám ako vajíčko, gazdinka. Kdeže si sa podiel, môj drahý Janinka? Pipíška šteboce v čiernej surovine. V čiernej surovine na holej kaline. Kalina, Kalina, jak si sa zmenila? Kdeže si zelenosť svoju potratila? Kde máš tie lístočky? Kde máš tie kvietočky? Čo keď predtým rástli, oko, dušu pásli? Kto ťa tak ošklbal? Kto ťa tak ošarpal? Kto ťa tak opustlú na posmech zanechal? Odpadli lístočky medzi holé kríčky, ako by napľúval do čistej studničky, ako by napľúval do hlbokej vody. Tak sa biedným ľuďom na tom svete vodí. Už trávičku spásli, kde sme chodievali, už buček vyťali, kde sme sedávali. Janíček na piesku, na šírom nábreží, ako dáky klepec porúbaný leží. V rukách má fujaru, na tvári ľaliu a na bledom srdci sviežu pivóniu.

Janko Král, Duma slovenská. Na pamiatku zjazdu turčiansko-svetomartinského 6. júna 1861. Kebych bol ako nie sokol sivokrieli, lietal bych ponad váh, jak obláčik bielý. Ponad váh by lietal a na štíte býval. Čiže bych sa pekne na Slovensko díval. Vlasť moja, ty schránka upomienok sveta, na činy ohromné v prešlosti bohatá, keď sa ako vody z jedného prameňa dvíhali do sveta slovanské plemená. Tu Slovák v pralesoch, kde len orol lieta, vystavil si hniezdo od pamäti sveta, by ho neopustil, kým trvá zemetvár. Tu svetoplukovej moci zablísla žiar, ktorý spojil prvý pastierske rodiny a viedol ku sláve slovenské družiny. Nad tebou už trvá búrka od tisíc liet. Už od toho času zmenil sa celý svet. O národoch mnohých niet už ani chýru. Len ty nepodliehaš živlu ani víru. Keď z miest ťa vyhnali, zašla sláva tvoja. Rastieš si popoli ako tá povoja, jak zelie domáce, čo nevykorení žiaden a vždy rastie bez všetkej premeny. Lež aké právo máš, jak ten vták na kríku? Šliapajú ťa, jako trávu na chodníku. Deti tvé, jak blato, tak citu nemajú, lipnú na tie škvorne, čo po nich šliapajú a na teba hrnú hanbu od století. Predsa jedna veľká pamiatka ťa svetí. Pamiatka, nad ktorou slnko nezachodí. Ty struhla úmluvy pre slovanské rody. A budúcnosť tvoja? Ktože tu vymerá? Jestli bude taká ako naša viera a naša nádeja, taká bystrá, smelá, bude ona, veru, velikánska, skvelá. Boli časy krásne, to časy zápalu, čisté, bez ohľadov a sobectva kalu, keď úbohé deti poznali vlastný byt, keď v nich skrsol a to prvý detinský cit, keď v záujmoch zbožných zvolali zajatí slovanstvo, slovenstvo, naša drahá mati, naša túžba jedna, náš poklad, celý svet. Pamätný zostane ten snáh mládenský hled a sláva vodcovi, čo zastal jak búra. Kto nepoznal kedy Ľudovíta Štúra, ktorý opovrhnúc prekážky, holotu, prelomil povrchoch tatranských driemotu a podoprúc seba na Tatry, jak zázrak zavolal. Tu vlazdie, tu ži, tu mri Slovák. Nech toho zem zhltí, kto odstúpi zradne. Tá hviezda na veky vekov nezapadne. Štúrovo meno bude vždy vychýreno, také, ako on bol za svoje plemeno. Nebolo súdené z tých kvetov venceviť. Prišli časy divné, zanikol rána svit. Nastal krutý osud, ako ten Boží hnev.
Umlkol po horách, dolinách slávsky spev, každý cit ustrnul a bieda nad nami. Bože všemohúci, čo to bude s nami? Nepozná matku syn, nesmie ju viacej znať. Nepozná syn otca, nepozná brata brat. Hriech je aj tá pieseň, každý ruch, každý vzťah, aj ten cit národný chce nám už vyrvať vrah. Služobný chlieb žitný, ale je nieslaný, veď si ho posolím horkými slzami. Už ani nesvitá, ako svitávalo, už ani nemrká, ako mrkávalo. Ani tá horička nie je tak veselá, aj tá dolinočka celkom spustnatelá. Čo mi je po lúčke, po jej celom kvete, keď už nenachádzam potešenia v svete? Čo mi je po poli zelenom úbočí, keď nevyschýňajú oco z moje oči? Čo bych mal celý svet, neznal rady zlatu, keď nemám ten poklad, slobodu mne vzatú, nemám nič na svete, som biedný, chudobný. Len ten je bohatý, ktorý je slobodný. Potešenia nemám, poteš ma Bože sám. Poteš z takej strany, z ktorej ani neznám. Spišťal sokol sivý ponad hory nivy, ponad vrchy doly na slovenskom poli. Zapišťal na pávy v kniežacej palote. Slobodienka moja,

Jak chmára nad nami, zahlušil aj náš hlas, prestalo srdce byť. To ale nemusí vždy tak na svete byť. Bývali sme kedy, jak rodina svojí. Spojme sa, že nás viac žiaden nerozdvojí. Jedno sme, jedna krv, deti jednej mati. Upevníme spolu zväzok starý, svätý. Spravme si raz takú zmluvu medzi nami, že stratí aj peklo všetku moc nad nami. Jako chlapci sme sa rozišli dakedy. Teraz sme mužovia, skúsenosť a vedy. A tá naša krivda stará, hradby naše, nebojme sa, žiaden nevezme čo naše. Kým váh hron pohrmí cez našu vlasť svatú, Boh bude vždy chrániť slobodienku zlatú. Hlas ten sa ozýva po celej krajine. Schádzajú sa bratia vo svetom Martine. Svetý Martin, v Turci maličké mestečko, rozšír sa, aby sa tam vmestilo všetko. Rozvite sa v horách, po poliach kvetiny. Spievajte slovensky, slovenské dievčiny. Z kláštora, z Mošoviec, zo Sučian, z Martina schádza sa nám drahá slovenská rodina. Gemer, Zvolen, Nitra, Liptov, všetky kraje. Už sú veru teraz možné všetky báje. Vrchy sa schádzajú, čo nevídal predok, a Tatra sa teší, našej krivdy svedok. Tatra, tá naša mať milá zaplakala, vidí deň ako za svetopluka kráľa. Bol to deň pamätný, trápenie, mysle mrak, rozišli sa. Jeden milý bratský zrak, jedno srdca bitie pri celej družine, keď sa bratia zišli vo svetom Martine. Vládze len jeden duch, všetky spory hinú, znotili si pieseň pospolu jedinú za slobodu, rovnosť, bratstvo pre rod vlastný. Kto sa tých troch dotkne, to bude nešťastný. Sloboda, slovanstvo bude vždycky jedno. Jak má jedno padnúť, tak nech padnú vedno. Pohostinná Lipa Slávska strojí hody. Prijíma do lona susedné národy. Ešte raz vyvstáva pomsta za trpenie, ale beda, z koho príde pohoršenie. Zabúda na krivdy staré, starú vadu, ale Boh, ten bude kárať každú zradu. Hory sa ozvali, doly zahučali, na slávu Martina v Turci zavolali. A pokiaľ sa Tatra Tatrou zvať bude len, zostane Slovensku to vždy pamätný deň, keď Slovák od vekov trápený, šliapaný, dokonal účty své s dávnymi vrahami a pre bratstvo, rovnosť, na budúcno slávnu obnovil za zmluvu rodnú, starodávnu. Kebych bol ako nie sokol sivokrieli, lietal bych ponad váh jak obláčik bielý, ponad váh by lietal, na studenci býval. Čiže bych sa
pekne,

0: Janko Kráľ, syn pustiny. Kde bujná lučina, kde temná dubina, kde sivým zadutá homokom rovina, kde svetlý nebosklon na zemi spočíva, zráz sochy sa smelo, sivý orol díva na ďaleko šíre rozľahlé končiny. Pod jasnou dutinou nebeskej výšiny svet, dômysel jeho, všetky sprietol strany. Tu je násilia dej, posiaľ neuznaný. Tu na všetky strany šíri sa sloboda, obyčaj a mienka, hotový srdcajed. Tu nedáš nikomu zo skutku odpoveď. Pod nebom odkrytým mrak nezastrie čela a myseľ je dumná, pevná a veselá. To svet celkom druhý, to svet celkom iný. Keby ste vy znali šuhaja pustiny, keď sa on vyšvihne na koňa sivého a duša zažiada do poľa šíreho, kde láska, odvaha, dobrodružstvo volá a zďaleka kýva na ňo dobrá vôľa, môže mrak ťažký prach do povetria dvíhať, liať sa do skapania, nebo bleskom syčať, rozjažený vietor drúzgať stromorady, nebo zem od vsteku zbiť sa dohromady, syn pustín na koni rozdurenom sedí a spieva pokojne, ako inokedy, pieseň pustatinskú. Vietor hlas strháva, ku kopcom koníček sivý porechtáva, hrom s trasovou zemou ustavične zvoní a syn pustín letí veselo na koni. Vojna živlov, mračná, nie mu proti vôli. On zrástol ako tá trstina na poli, ale sa nezhýna, hrdosť v sebe nosí, od nikoho predpis pre život neprosí, ani ho nežiada, trebárs mu ho kto dá. Je mu neviazanosť všetko a sloboda, z ktorých dvoch blahocit tečie bez premeny. Spýtaj sa ho, s kým on osud svoj premení? Či zbabelosť pustá, súd vynáša nad ním, ktorú svet nazýva osvetou, vzdelaním? Či nenasýtenosť a nadutosť jedných mu naplodí hrúzu hodín a chvíľ biedných? Či príhody smutné ženú do zúfania? A zdaj ho železný tak zákon naháňa, obec medze kladie, čo bojuje s trastmi. On hľadí zďaleka, ak je svet nešťastný. Von z cieľa násilia, kde rán sa nebojí. S ním aj Boh nebeský len v priateľstve stojí. Čo svitá, čo mrká na šíre roviny a rozkošne hľadí na syna pustiny. Bože, aký život tam na pustatine. Krdle koní diví, hrechcú po rovine, bez ostýchavosti skáču sa i hrajú. Vetry chvosty hryvy bujné predúvajú, zem duní od skoku dupotu tých hostí, fujaky tak prášia ako z povinnosti a vlny k oblakom vysokým vznášajú. Na poli černejú sa štyri jahody s veľkými hustými nastrany vetvami, kde šantujú vrabce a bývajú vrany s rojom chrústov, čo tam ustavične zvoní. Chalupa doluká a pol strechy v tôni pod hustým zelením, to je čárda známa. kde sa pije často do bieleho rána a celé mesiace trvá veselý ples. Pred vrátami leží jeden statočný pes. Tie vráta v živote nejednu strpeli, keď sa sami sebou otvoriť nechceli. Od valašky ranu, v nočný čas od hostí, keď hostinský nemal toľko statočnosti hneď skočiť. Teraz sa rozstúpte do korán. Po pitvore pustom prechádza sa potkan a s koštiaľom jedným veľký robí hrmot. Na strane v svetlici temný počuť chrapot. To hostinský leží vo snách pohrúžený, pred sparnom muchami v bunde zakrútený. Božiu celúčku noc nebol na pokoji. Povážte, čo jeden hostinský vystojí. Svetlica je temná, veľká a zdlhavá. Pri tomto stole sa dni veselo trávia. V tejto izbe oné ďaleko v povesti schádzajú sa pustín veselé nevesty a kusy a žarty divy vystrájajú. Na týchto laviciach huci sedávajú, úhlavní vrahovia premeštek a bôty, čo režú tie staré pustatinské nôty, až sa telo trasie a žily ihrajú a aj tie jahody hore kolembajú. Veselo tu býva, slovom štyri svety. Čo myslíte, aké pustina má deti? Chodieval sem, strávil mnohé dni hodiny. Nezabudnú nikda ho tieto pustiny. Ani táto čárda, kým z nej budú kusy. Podivné príhody človek vystáť musí. Bude úzko, temno, žalostne chlapcovi. Uvedne a uschne tam ten sad višňový na brehoch jazera, kde sa ten dvor belie. Rodič si dlhé dni s plačom čítať bude a matka chudinka oplakávať bude, čo s plačom daromným nikda nedobude. Stratia pustatiny syna a priateľa a v sade višňovom zamlkne píšťela. A šuhaj, Bože môj, bude mať hodinu. Ten stratí svoju vlasť, slobodu, rodinu. Najviac, ak mu ešte stratiť, pozostáva dačo, iba život na potechu práva, čo nemá výhoda márnym zapredaný. Šuhaja prevzali neslýchané strany, neslýchané kraje, nesmierne výšiny. A žúsko hľadieť na hlboké doliny a nebo vrchami stisnuté v úzky klín. Tu neznajú ani, čo je pustiny syn a jeho sloboda, mládenská svevôľa. Tu vládne železná, suchá, pustá vôľa, ktorá ľahké počty s hocikým urobí, bez veľkých myšlienok, úzkosti, útroby. Bože, chráň spomenúť o krásnych hodinách, prežitých na milých, ďalekých pustinách, o neobmedzenom a voľnom živote. V obci každý musí sa koriť jednote, ktorá od jedného takú žiada obeť. Na najkrajšie svety na veky zapomnieť, pochop dľa potreby obyčajnej riadiť a svoje myšlienky celosti podrobiť, ktoré sami sebou tiež môžu viacej stáť ako celá obec, ešte i jej podstať. Súkromnosť, rodina. Bože, tu sa žije. Sem sa len vpratali ešte krásne zmie. Pretvárnosť, hlavná cnosť je medzi nimi. Z úprimnosti cítia sa urazenými. Šľachetnosť srdečná, u nich slabý pokus. Neprirodzenosť je ich bežný, milý vkus, ktorá prenikla obyčaje, mravy a skvelé víťazstvo nad prírodou slávy a v sladkej sa kochá sebavedomosti, keď vyjde na stupeň úplnej smiešnosti. A keby podotkol tie druhé pomery, kde sa vyhľadáva koľko toľko viery, zaprenia, svedomia, trošku statočnosti, ďaleko ak nebo od túžob žiadosti. Biedny syn pustiny, veľmi si sa sklamal. Čo si si za raje v krajinách sľuboval, kde kvitne vzdelanosť, vedy a umenia? Tvoj duch ti narobil iba len trápenia. Ty sa teraz hambíš za synov slobody? Spotvorený otrok, čo hanobíš rody statočné za nástroj slúžiaci vrahovi. Čo robí ten sádok na briežku višňový? Čo tá mať úbohá za synom omdlela? Čo tá čárda v poli, tá zvučná píšťela? Pomnenky jediné nedajú útechu a túžba bolestná bez všeho prospechu. A ten čas tak ide postupný na stupeň. Po noci pochmúrnej víťazstvo slávy deň, tak jar dlhú zimu poriadkom odmení. Slnce, mesiac, hviezdy svietia bez premeny a čas ide ako beh žitia šumného, až sa zľakne človek od seba samého. Šuhaj premenený, hotový to oblak, pochyba, nevera skazili jasný zrak. Každodenné práce city zatupili a len pozostali tie jediné sily, aby jeden v obci medzeru vyplnil a cnostný, poriadny občiansky život žil. Kôl mocný do toho veľkého plota občianskeho, to út výborný života. Vypadli z pamäti dávno všetky hádky, myšlienky jediné sú denné výdavky, čo človek pohodliu potrebuje ročne, bez ktorých nemôže žiaden výjsť statočne. Pred kaviarňou sedí v krásnych nohaviciach, kabaňu má, zlaté prstene na palcoch, Črievice jelenie, klobúk kastorový, v ruke tenuštičky prútik trstinový s obsou hlávkou, krásnou zo striebra, ak krieda, a medzi fúzami tvár, ako smrť bledá. Všetko pohybuje sa v rukách osudu. Kto zná do večera, aké chvíle budú. Čas, ako bývalo predtým, tak vždy beží. Syn pustín na loži smrtedlnej leží. V svetlici velikej, vkusne ozdobenej. Nádhera, bohatstvo všade svieti po nej. Rajskú vôňu lejú východné kvetiny z nádob drahocenných, vzácnych. Syn pustiny vyschlá, zadumaná, do seba postava, práve tak vyzerá, ak umrlčia hlava medzi krom zeleným tam na cintoríne, na krásnej, zelenej, hodvábnej perine. Strašne vyzerá. Zrak posiaľ nenasíti a koniec života onedlho cíti. Ten ide vždy tuchšie dvojnásobným krokom, aby posledný dých odobral útokom. Biedny synak pustín v tej chladnej cudzine. Nebolo ti radšej skončiť pri rodine ako v tejto cudzej, bohapustej zemi. Tu je každá hora, každý kríček nemý, každé slovo cudzie, tvrdé ako skala, že by tá pustina šíra zaplakala. Striasol sa sádoček od žiaľu višňový a slzy vypadli materi otcovi. Strašne vyzerá, zrak posiaľ nenasíti a koniec života onedlho cíti. Ten ide vždy tuchšie dvojnásobným krokom, aby posledný dých odobral útokom. Čas beží, rihoce koník, druh jediný, posledná pamiatka ešte z pustatiny, zabudnutý roky, skáče celou silou, že nemôže pána svojho už niesť domov, že nemôže viacej ísť v šíre pustiny. Rihoce a skáče ten priateľ jediný, že celý dom, dvor sa započína triasti. A po izbe hučí drahé meno vlasti. Krásne vyzerajú tie krásne roviny, keď mesiac zasvieti bledý na pustiny a nebo miliónmi iskrí hviezdičkami. Teraz mračná letia hroznými vlnami, zo všetkých strán výchor ako z mechu duje, tma sa ako z rohu po poliach rozkľuje a ticho, tichúčko temnotu preniká. Bude hrozný príval a búrka veľká, povodeň, blískanie, bijúce paromy, výchor, čo odnesie zo strechov aj domy, nešťastie, čo budú dlhý čas pamätať. V chalúbke pri stole otec, čeľaď i mať a ostatná z pola sohnatá rodina sedia, utrápená prečeľaď hodina, blíži sa bleskami ak k Božiemu súdu. Už dozaista spať tej noci nebudú. Sprevádza rozprávku hromový nebahlas. Čo komu na rozum napadne v taký čas, všelijaké skúsené v živote príhody, od vetrov, prívalov, trpené nehody, oheň a v tom istom roku na nebi div. Tam k poludniu, keď sa syn Pustín narodil. Kde toho chudáka osudy zaviali? Rodinu očku, otca, mať, slzy zaliali. Spomienky sa dávne na syna zbudzujú. Blesky ako celé potoky križujú po nebi, až hrôza na pustiny sedá. Celej zeme tvár je zdesená a bledá a v svetle zázračnom podivne sa mení. Umrlá žiar storáz mihne v okamžení a šľahne plameňom širokým homokom. Koník odpoludnia beží tuhým skokom, až sa navzdor búrke, blesku, hromu valí pustiny. Strašný syn, ako strela páli. Za ním nekonečný koní, divoký hroj. Bujakov, divočiek, skáče pekelný voj, že dvor obkľučuje veľká mrákava. Pustatín syn v kline otcov dokonáva. Na briežku, kde stojí sádoček višňový, rozsvietil krovinu hustú blesk hromový a neba hrozného dúrkot očakáva. Rehot koní dupot, strašný hlas vydáva po celej zdesenej šírej okrsnosti. Bivolov divý hlas hromu divokosti, smeje sa a hrozné tne do bleskov zraky a rechce a bučí na hrozné oblaky.
1: Dozneli verše Janka Kráľa, ktoré sa ako darček k storočnici rozhodla venovať rozhlasu herečka a recitátorka Eva Mária Chalupová. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná iniciatíve osobnosti umeleckého prednesu. Ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia, priatelia.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.